Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, prisiminkite kelionę į naktį. Kartais užtenka vieno sakinio, kad mintis nurimtų, o muzika tampa jūsų šviesa. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba Westlife, daina My Girl. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią akimirką tikrai svarbus. Netrukus jums skambės Nick Kershaw daina Wouldn't It Be Good. Tekste skamba paprastas klausimas. Ar nebūtų gerai, jei viskas būtų lengviau? Jei spaudimas atslūktų? Jei jūs galėtumėte bent akimirkai nusimesti naštą? Bet daina kartu primena. Net kai norisi pabėgti, jūs vis tiek renkatės judėti pirmin. Man tai primena Ernestą Šekeltoną. Jo laivas Endurance įstrigo Antarktidos lede ir ekspedicija liko be kelio atgal. Jis kūrė planą, disciplina, aiškus vaidmenis, kasdienė tvarka ir rūpesti žmonėmis. Po mėnesių lede jis parvedė visus gyvus. Jums tai ženklas. Kai sąlygos neteisingos, jūsų sprendimai gali būti teisingi.

Ką tik skambėjo Scarlet Pleasure daina. Ji tokia lengvai švytinti, su aiškiu pulsu ir švariu priedainiu, kad jūsų vakarui suteikia tvarkos ir gero ūpo, kai norisi judėti pirmin, o ne sustoti. O toliau laukia kūrinys, kurio šaknis siekia itališką sceną ir kino laikų romantiką. Jame girdėsite žaismingą kalbos ritmiką, šokio nuotaiką ir tą seną, bet vis dar gyva melodijos elegancija, kuri užkabina iš pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Dean Martin, Mambo Italiano.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos. Ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu. Mes esame jums paruošę dar kelias ryškias minutes, jums kuriame šią tyliai stiprią nuotaiką. Toliau skamba Simply Red, daina You've Got It. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia saugi ir jūsų naktinis balsas kartu su jumis laiko ritmą. Jei nemiga nepaleidžia, leiskite savo vieną tylų tikslą. Atleisti šiandienai ir pasilikti rytoj, bent mažą vilties kibirkštį. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje smarkus lietus. Klaipėdoje lietus. Šiauliuose nestiprus lietus. Alytuje liūtis. Alytuje ir Vilniuje 31, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 29, Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Devono Gabrielo kūrinys paliko erdvės jūsų mintims ir jūsų vakarui. Nes jame daug šilto, seno gero skambesio ir paprasto tikro pasakojimo. Tokia daina tinka, kai norisi būti arčiau savęs, bet kartu likti su muzika. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis pasirodė 1984-aisiais. Buvo išleistas kaip singlas iš albumo Junk Culture, o vėliau tapo ryškiu klubų favoritu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. OMD. Tesla Girls.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Def Leppard, When Love and Hate Collide. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje pareigūnai autobuse maršrutu Talinas-Berlynas atliko patikrinimą ir, kaip skelbiama, atsijojo keleivius nuo pažeidėjų. Akcentuojama, kad tokie veiksmai nukreipti į dokumentų, teisėto buvimo ir kitų reikalavimų laikymosi kontrolę. Jums tai reiškia paprastą dalyką. Keliaujant verta turėti tvarkingus dokumentus ir pasiruošti patikrai, ypač tarptautiniuose maršrutuose. Pasaulyje pranešama, kad per pastarąsias 24 valandas Izraelis surengė reidus į Gazos ruožą. Tuo pat metu tarptautinės institucijos ragina laikytis karo taisyklių ir saugoti civilius, o humanitarinės rizikos vertinamos kaip augančios. Taip pat skelbiama, kad Lufthansa stabdo skrydžius į Beirutą ir iš jo dėl saugumo situacijos regione. Jei jūs planuojate kelionę, pasitikrinkite bilietų sąlygas ir alternatyvas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 6. Pasaulio istorijoje ši data žymi skaitmeninį lūžį. 1991-aisiais Timas Berners-Lee Li pirmą kartą plačiai pristatė pasaulinį saitiną, atverdamas kelią pirmajam tinklalapį ir nuorodomis sujungtai informacijai. Jums tai reiškia greitesnį kelią nuo klausimo iki atsakymo, nuo idėjos iki sprendimo, nuo žinutės iki veiksmo. Muzikos istorijoje rugpjūčio 6 primena netikėtą proveržį. 1994-aisiais Lisa Loeb su daina Stay, I Missed You pakilo Jungtinių Valstijų topo paviršūnę, dar neturėdama įrašų sutarties. Jums tai priminimas, kad balsas ir daina gali pasiekti auditoriją anksčiau už formalumus. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, kainos ir dienos sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Centrinė pirkimų valdymo agentūra paskelbė beveik 30 milijonų eurų ES investicijų konkursą suplanuotiems valstybės sienos apsaugos tarnybos ir viešojo saugumo tarnybos įrangos pirkimams. Šiuo pirkimu institucijas numatoma aprūpinti individualiomis pareigūno apsaugos priemonėmis, specialiomis lengvosiomis transporto priemonėmis, palydovinio mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo sistemomis, taip pat bepiločių orlaivio aptikimo ir neutralizavimo įrangos. Beveik pusė 45,5% elektros energijos ES šalyse jau pagaminama iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Tokius duomenis už pirmuosius tris šių metų mėnesius pateikė statistikos tarnyba Eurostat. Pagrindinis ekologiškos energijos šaltinis metų pradžioje buvo vėjas, jam teko beveik 45% visos elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Lyderė šioje srityje yra Danija, kurioje jau 90% visos elektros energijos yra ekologiškos kilmės. Nuo rugpjūčio 5 dienos Rusija uždraudė per savo teritoriją vežti ES įmonių paukštieną ir paukštienos subproduktus. Sprendimas buvo priimtas po to, kai iš Lenkijos į Uzbekistaną, neva prisidengiant vokiškais produktais, buvo bandoma pervežti didelę partiją nežinomos kilmės mėsos gaminių. Tai bent jau teigia Rusijos žemės ūkio priežiūros tarnyba Rosilhasnadzor. Dauguma gyvulininkystės produktų iš Europos į Rusiją nėra tiekiami. Maisto embargas galioja nuo 2014 rugpjūčio. Ispanijos sostinė Madridas pasiekė rekordą. Per pusmetį turistai čia išleido daugiau nei 10 milijardų eurų. Tai, remiantis Nacionalinio statistikos instituto duomenimis, yra 11,5% daugiau nei prieš metus. Jungtinės valstijos išlieka pagrindinė rinka, iš kurios atvyksta turistai. Pirmąjį šių metų pusmetį amerikiečių keliautojų skaičius šalyje viršijo 567 tūkstančių žmonių. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Jungtinių valstijų vyriausybė netikrins įmonių kuriamų atvirojo kodo dirbtinio intelekto modelių, o uždarųjų modelių tikrinimas kol kas vyks savanoriškų pagrindų. Kaip praneša leidinys Wall Street Journal, tokie sprendimai priimti po susitikimo Baltuosiuose rūmuose su didžiausiu Jungtinių valstijų IT įmonių veikiančių dirbtinio intelekto srityje vadovais. Diskusijų Baltuosiuose rūmuose priežastimi tapo keli neseniai įvykę incidentai, kai bandomųjų dirbtinio intelekto modelių veikimas tapo nekontroliuojamas ir jie įsilaužė į kitų įmonių sistemas. Viena iš labiausiai trūkstamų prekių pasaulinėje rinkoje netikėtai tapo ančiuviai. Priežastis ne paklausos augimas, o staigus pasiūlos sumažėjimas. Per metus pasaulinė žuvų miltų, kurių pagrindinė sudedamoji dalis ir yra būtent Peru ančiuvis, gamyba sumažėjo 30-40%, o jų kaina išaugo maždaug 80%, pasiekdama istoriškai aukščiausią ribą. Žuvų miltai naudojami lašišų, jūrinio šerių, krevečių, austrių ir kitų akvakultūroje auginamų žuvų bei jūros produktų auginimui. Pietų Amerikos ančiuvis turi palyginti trumpą gyvenimo ciklą, todėl jo kiekis gali pastebimai kisti iš metų į metus priklausomai nuo gamtinių sąlygų. Didžiausia įtaka daro klimato reiškinys El Niño, kai ramiojo vandenyno vandenis netoli pusiaujo tampa šiltesni ir dėl to ančiuvių ištekliai mažėja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kava dar tik bando prisiminti savo aromatą. Įkvėpimui prisiminkime Winstono Churchillio mintį. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tad šiandien neapsistok ties pirmą kliūtimi. Užsivesk ir judėk pirmin. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas kalba taip greitai, kad kitas vos spėja pritarti. Kartu su jumis buvo Mikas.

Vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vaiko priežiūros išmokas vyriausybė kitame sieks didinti. Tam planuojama biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Jo teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis scenarijus kuklesnį ir dosnesnį. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę, ir ji bus keičiama kol kas neapsispręsta. Nors demografai sako, kad išmokos ilgalaikių laikotarpių neskatina gimstamumo, premjeras Mindaugas Sinkevičius su tuo nesutinka.
1: Įvairių vertinimų ir įvairių mokslo žmonių analizų esu matęs ir skaitęs, esu nagrinėjęs ir matęs ir Lenkijos pavyzdžius, kada irgi buvo gausus skatinimas piniginis. Ir tai tam tikrą trumpalaikį efektą davė. Vėliau tas, kaip sakyti, efektas išblėso. Bet aš kol kas be kritikos tai planuojamai vykdyti politikai nesulaukiau, mielai sulaukčiau ir akademinio pasaulio siūlymų. Jeigu pinigai neveikia kaip instrumentas skatinimui, tai kas veikia.
2: Ir kitas dalykas yra, aš kiek teisinga, tuo atžvilgiu, kad vis tiek bus didinamos tos išmokos, kurios jau ir taip yra pakankamai nemažos. Ar tai teisinga bus neįgaliųjų atžvilgiu, kurių išmokos yra ten 500 eurų pensininkų?
1: Žinoma, kad nebus pamiršti nei seniorai, nei neįgalieji, tai yra didžiulės mūsų visuomenės grupės, tai tam dėmesys lygiai taip pat bus skiriamas.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytei sakė premjeras. Jis kol kas negalėjo įvardyti tikslių vaiko priežiūros išmokų didinimo šaltinių esą, tai galėtų būti finansuojama iš ekonomikos augimo, būtų svarstoma ir dalies numatytų darbų atsisakyti. Kol kas vyriausybės vadovas negali atsakyti ir ar bus pasirašomas partijų susitarimas dėl demografijos gerinimo. Tačiau esą skaitė konservatorių pasiūlytą susitarimą, kuris esą artimas socialdemokratų požiūriui. Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus bylojantis apie naują pavojaus lygį. Tai pareiškia atostogas nutraukęs ir iš Italijos grįžęs vokiečių vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Anot jo, incidentas ir panaudotos technologijos nerodo mėgėjiško požiūrio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo iš Pentagono vadovo Pito Hegseto paaiškinimų dėl šaudmenų trūkumo. Apie tai pranešo Washington Post. Leidinio duomenimis ministrų kabineto posėdėje Camp David Trumpas išreiškė nepasitenkinimą ir pareiškė, kad manė, jog problema su ginklų atsargomis jau išspręsta. Atsakydamas, Hegsetas bandė perkelti atsakomybę savo pavaduotojui Stevenui Feinbergui. Vilniuje šiandien bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šį rytą visuomenė galės su velionė atsisveikinti sostinės Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Ankstyvas gražus rytas yra 10 minučių po 7 valandos. Visoje Lietuvoje kol kas gražu, bet dar po gero pusvalandžio ant Kauno ir Vilniaus užkris toksai kibiras. Ir tada staiga jis bus išpiltas. Anglų kalboje net dainos yra kūriamos tokiais pavadinimais Cats in the Cradle, pils kaip iš kibiro, bet neilgai. Tada visas šitas ždinys per gerą valandą, gal 2 valandas pasitrauks, nuskris pro Švenčionis ten kažkur link Latvijos, Baltarusijos, o paskui po piet, kokia žiūrim situacija, daugiau rytiniai daly laikosi tie tokie židinukai, bet apie vidurdienį jie išsisklaidys ir pasitrauks nuo Lietuvos teritorijos, bet nuo Baltijos jau po vidurdienio ten pro Kuršių neriją vėl atskrenda tokie dalykai ir tada jau palepins Žemaitiją truputėlį tais krituliais po pietą apie 15 valandą. Užtat! Nupils va taip gerai, žolė visi ten tie dalykai, kuriems labai reikia vandens, atsigaus ir tada vėl kaitins ir kepins, panašu, kad bus karščiau, nei galvojame vakar, kad šiandien bus. Žodžiu, vėl gali šilti, kaisti iki 30 laipsnių, o kaip visada, pastovus geri orai yra mūsų eteryje ir jeigu daugiau informacijos apie orus.
1: Reklama.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Ir kodėl vat, šitų senių muzika nuo pirmų akordų vat, taip gerai kabina ir žadina? O todėl, kad čia yra tas pats, kas įkišti 2 virbalus į 220.
1: Muzika.

0: Nordus. Reklama.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ramybė namuose?
6: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Kahanas galvoja, kad va taip turėtumėm jaustis spausdami vairą amerikoniško automobilio. 31 minutė jau prabėgo po 7 valandos. Gero visiems žvalaus ryto, malonu, kad esate kartu su Pliusu. Keliaujame per ketvirtadienį, skirsime minutėlę svarbiausiams naujienoms, kurie šią savaitę rytais ruošia Danutė Daunoravičiūtė. O po to iš karto priminsiu jums vieną grupę, tai buvo duetas. Duete buvo Darinas ir Danielis, jų kilmė yra iš Brisbano. Ir tai buvo tokia grupė, kuri 97 metais, beveik prieš 30 metų, sugebėjo pamušti australišką rekordą. Laimėjo net 10 vietinių muzikos apdovanojimų. O skambesys jau buvo labai panašus į Roxette.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybė jau kitą metą sieks didinti vaiko priežiūros išmokas, tam planuojama biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis scenarijus, kuklesnį ir dosnesnį. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę. Vokietijos Leipcigo Halės oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus bylojantis apie naują pavojaus lygį. Tai pareiškė Vokiečių vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas. Anot jo, incidentas ir panaudotos technologijos nerodo mėgėjiško požiūrio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareikalavo iš Pentagono vadovo Pito Hekseto paaiškinimų dėl šaudmenų trūkumo, apie tai praneša Washington Post. Leidinio duomenimis ministrų kabineto posėdėje Kemp Deivide Trumpas išreiškė nepasitenkinimą ir pareiškė, kad manė, jog problema su ginklų atsargomis jau išspręsta. Vilniuje šiandien bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskinė. Šį rytą visuomenė galės atsisveikinti su Velione sostinė Šventų Jonų bažnyčioje. Kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje, griaudės per kūniją, vietomis galima škvalas, kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Reklama.

0: Ko gero vienas ryškiausių kada nors sukurtų gitaros rifų, tai priklauso Erikui Klaptinui. 15 minučių lieka iki 8 valandos, dabar pakeliaukim radio formatu. Į šią vietą atvykti tikrai verta, nes gražių foto galima pasidaryti, vis tiek, kada tie gamtos tokie dariniai yra ypatingi įdomus, tu pradedi galvoti, o gal čia kitos civilizacijos kažkokios buvo ir tai padarė, o paskui vis tiek paaiškėja galų gale, kad tai yra gamtos bajeriai. Vieta atrodo tikrai tarsi milžiniškas natūralus grindinys, sakyčiau, raktinis žodis į teisingą atsakymą šiandieną yra tas žodis milžiniškas, sudarytas iš tūkstančių tvarkingai sudėliotų akmens plytelių. Kažkuria prasme, taip jeigu iš viršaus žiūrint, tai vaizdas truputėlį primena tos vietos tų plytelių kaip atominės reaktoriaus tos plytelės, bet kažkas tokio. Tie tokie lyg dangčiai tų grafito trapecijų. Iš tikrųjų, čia yra apie 40 tūkstančių tarpusai susijusių bazalto kolonų, dažniausiai jos yra šešikampės formos. Susiformavo jos dėl senovinio vulkaninio išsiveržimo prieš kokius 50-60 milijonų metų, lavai lietai vėstant ir trukinėjant geometriškai tobulomis formomis. Kolonos driekiasi tiesiai į jūrą, tarsi koks natūralus takas vedantis į vandenyno gelmes. Senovinė legenda pasakoja, kad šį kelią pastatė galingas milžinas, o sakau raktinis žodis milžinas. Norėdamas per jūrą pereiti į kaimynę šalį ir susikauti su kitu milžinu, įdomu tai, kad kitoje Atlanto vandenyno pusėje ten irgi yra tas įrodymas, kad milžino būta, nes ko gero tai buvo tas pats lavos srautas. 1986-aisiais vieta buvo įtraukta ir į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kai kurios kolonos siekia net iki 12 metrų aukščio, o jų viršūnė sudaro tarsi natūralius laiptus ar suolus, ant kurių lankytojai netgi gali prisėsti ar pašokinėti nuo vieno ant kito. Op, op, op. Ši vieta yra viena labiausiai lankomų gamtos atrakcijų visoje šiaurės. Ai, žinot, jeigu nepasakysite pavadinimo, tai bent šiaurės kokią šalį pasakysite, aš jau ir užskaitysiu jums teisingą atsakymą ir dar jūs papuošiu firminiais pliuso marškinėliais. Alio, labą rytą, kas paskambino?
1: Alio, labai.
0: Gerai, mėginu susiekti su kitu klausytu, sveiki. Kaip mus girdit?
2: Gerai.
0: O, gerai, puiku. Garsiai klausote, smagu, pasakykite savo vardą.
2: Vilmantas.
0: Vilmantai, kaip galvojate, kur mes čia atkeliavom šiandieną, į kokį gamtos kampelį?
2: Pagal mane tai yra vakarų Airija ir milžinų kelias.
0: Šiaurės Airija, jeigu tiksliau, iš tikrųjų milžinų kelias tai yra teisingas atsakymas, gal teko pačiam lankytis?
2: Yra planuose.
0: Aha, gerai. O kokių darbą turite svajonių dėl tų kelionių, kur galvojate, kad nu, dar ten nenukeliavau ir taip atrodo, kad kažko labai svarbaus nepadarėjai?
2: Labai, labai daug. Ir Tailandas, ir Azija, ir Azorai, ir daug visko yra.
0: Per kiek metų palinkėt, kad jums tai, ką išvardinote, išsipildytų?
2: Aš tikiuosi, kad kokios 5 gal.
0: Nu gerai, tai pažadėkit, kad taip ir nutiks. Ir į kai kurias keliones netgi pažadėkit, kad pasimsite pliuso marškinėlius.
2: Tikrai taip.
0: Gerai, smagu. Ačiū, kad paskambinote. Linkiu jums sėkmingos dienos. Iki malonaus.
2: Iki.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Priartėjome prie 8 valandos. Kaip čia taip, aš žinai žiūrėjau į tos meteorologinius kritulių pilimo kaip iš kibiro su kruša žemėlapius ir jau šiuo laiku turėtų pilti kaip iš kibiro sostinė, bet dar nepila.
1: O ne vėliau turėjo, man atrodo, kad turėjo apie 12
0: kol kas saulutė gražiai savo nuostabu.
1: Kai pils, tai pamatysim, viskas bus tada aišku, nėra čia ko
0: žvalgytis. Pajusim tikrai.
1: Pajusim tikrai, nėra čia ko žvalgytis į tą dangų. Atsinešiau vėl porciją naujausios, šviežiausios informacijos visiems mūsų klausytojams. Nežinau, ką suerzins, ką nuramins, ką vienai par kitaip, bet kuriuo atveju informuos. Apie karinės žvalgybos Lietuvos turimus duomenis. Juk Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, bet žinai, tokie pranešimai, nežinau, jau kartojasi vos ne kartą į savaitę.
0: Psichologinių spaudimų ir populizmų, tai pavadinkim.
1: Populizmų galbūt ne, bet psichologinį spaudimą tai tikrai daro. Apie tai, kad keisis komandiruotpinigių mokėjimo tvarka, čia daug kam aktualu, tada tai vyks nuo rudens. Ir šį rytą aptikau vieną informaciją, kurią mums kaip muziką mėgstantiems ir grojantiems žmonėms.
0: O jūs irgi muziką mėgstat, jau?
1: Ne, tai kažkaip.
0: Staigmena.
1: Staigmena. Jūs galvojat, kad tik tai žinias. Susijausmenau šiek tiek apie tai, kad Deep Purple vokalistas Glenas Hughesas paskelbė, priėmė sunkų sprendimą nutraukti koncertinę veiklą. Muzikantui reikia atlikti stiprią rimtą širdies operaciją, sakė, nebegaliu aš blaškytis tarp tokių dalykų, neturiu kito pasirinkimo ir skirti.
0: Žinai, aš to pasakysiu, jaunesni tokius sprendimus priėma.
1: Nu, jaunesni, tai čia dėl kitokių priežasčių labai dažnai priima, bet žinai, kai tokios sprendimus legendos priima, tai...

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudodama Ukrainos gamybos dronus. Šią informaciją naujienų portalui 15 min patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Detalių apie konkrečius objektus arba konkretų laiką nėra skelbiama. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos valdžios atstovai jau kiek anksčiau yra įspėję, kad Rusija gali surengti išpuolių regione. Tai būtų vadinamoji netikros vėliavos. Lietuvos operacija, kai valstybė vykdo veiksmą, bet kurie įspūdį, jog tai padarė kita šalis. Nuo spalio darbuotojų Lietuvos

0: Lietuvoje už vienos dienos trukmės komandiruotė nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytus dienpinigius. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes pastebėta darbdavių piknaudžiavimo atveju.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamojo pobūdžio darbo lauko sąlygomis ir ar darbas susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigius. Dienpinigiai skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokestis.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiui pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus. Jų teigimų rizikų kelia numatyta galimybė darbdaviams už bent savaitę trunkančią komandiruotę dienpinigių sumą sumažinti iki 65%, o susitarus su darbuotojais ir numačius kolektyvinėje sutartyje iki 50%. Profesinės sąjungos solidarumas narys Ričardas Garuolis mano, kad tuo darbdaviai galės nesunkiai piknaudžiauti.
2: Mes matom grėsmę, kad jeigu leidžiama sumažinti su profsąjungos sutikimu 50-65%, gali atsirasti tokios darbdavio kontroliuojamos netikros profsąjungos, kuriomis dangstantis bus bloginamos darbuotojų sąlygos ir tai darys žalą visom profesiniam sąjungom, kaip tokiom darbuotojų gynėjom teisę.
0: Iki šiol darbdaviai dienpinigų dydį galėjo mažinti tik jei toks sprendimas atitinka numatytus objektyvius kriterijus. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Po dronų atakos dega Slavneftijanos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš penkių didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinės žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų kubinių tonų. Omanui gresia ekologinė katastrofa, kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė naujienų agentūrai AFP nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietų Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas ir kruša. Temperatūra 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
2: Jau 11 minučių praėjo po 8 valandos, gero ryto, startuojame, šiandieno ketvirtadienis, o kažkas šito ketvirtadienio vakaro labai laukia. Treneris sako, matome, kokio lygio yra Kroatijos futbolas, taip jau matėme irgi, kaip sekėsi tą riešutėlį Kroatijos futbolo perkasti kauniečiams, o šiandien vakare ir Vilniaus Žalgiriui gali visko nutikti. Na, žodžiu, kaip sakau, prieš rungtynes su Tbilisio Dinamo norime priversti varžovus Vilniuje jausti nekomfortiškai, sakė Skerla. Kaip visą tai nutiks, sužinosime jau šiandien vakare, 8 valandą, beje, rungtynės rodys ir TV3 televizija. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabą artimiausiame pasaulio čempionato atrankos lange papildys ilgametę patirtį NBA sukaupęs amerikietis Bilas Petersonas, patyręs specialistas prisijungs ne tik prie Kurtinaičio vadovaujamos nacionalinės rinktinės, bet darbosis ir su rezervinė komanda. Po traumų ir nesibaigiančių mainų gandų paženklintų 30-mečių Daumanto Sabonio karjera Sacramento Kings klube nesibaigia. Įgauna naują kryptį. Taps koučeriu dabar žaidžiančiu. Nors komandos vadovybė aktyviai ieškojo būdų išsiskirti su aukšto augiu, lietuvis lieka Kalifornijoje. Kas per 24 valandas išparduoda 80 tūkstančių bilietų? Coldplay, Taylor Swift, kas čia dar? Žinot, kas dar? Ogi Prancūzijos rinktinė, kurią treniruos legendinis Zidanas. Sirgali išlavė 80 tūkstančių bilietų per mažiau nei 24 valandas. Zidanas savo karjerą kaip Prancūzijos rinktinės treneris pradės rugsėjo mėnesio pabaigoje vyksančiame UEFA tautų lygos rungtynių turnyre, kur pirmas susitikimas bus su Turkija ir Belgija. Tuo tarpu spalio pradžioj laukia susitikimas namuose su Italija.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Antrą kadenciją einančio prezidento fanai ir mylėtojai yra paleidę ne vieną kritikos strėlę ir ietį į bosą, bet iš kitos pusės aš galvoju, jeigu tu per eilę metų esi pelnęs tokią pravardę kaip bosas ir tai yra vos ne antras tavo vardas, tai tu turi pilietinę teisę pasakyti ir savo nuomonę apie šalies prezidentą ir išreikšti taip pilietinį nepasitenkinimą. Kalbėjau apie Bruce Springsteeną. 18 minučių laikus rodo po 8 valandos, malonu, kad esate kartu su pliusu. Jeigu norėtumėte, kad jūs kreiptųsi kažkas jūsų polsenybę, jeigu netyčia prapliups lietus kaip iš kibiro, o jūs tikrai galvojate, kad negalėsite jo ištverti, tai yra vieta, kur jums bus visą tai nusispjaut. Nes jūs tiesiog būsite kitoje visatoje. Ten, kur jūs esate monarchas, karalius ir visko valdovas. Ir tokia vieta yra spa Vilnius Anykščiai. Orai šiandieną vėl karšti, jau dabar 24 laipsniai šilumos, kai kas gali pagalvoti, kad jau ir dabar yra tvankoka. Jeigu neužklups jūsų smarkiai pliaupiantis lietus, o šiandien tai turėtų nutikti labiau, sakykim, rytiniai šalies dalyje, o popiet ir prie jūros, tai po to vėl oras įkais, gal net iki 30 laipsnių. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save labai garsiai. O kartais reikia va, taip subtiliai apie tokias vietas jums priminti, nes vasarą atrodo taip tik ir traukia link prie jūros, prie jūros, prie jūros. Bet kokie yra magiški Anykščiai. Viena iš tokių vietų tai yra apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna tokį ritmą savitą, o gamta tampa to poilsio dalimi. Dabar poilsį atraskite dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose ir visa tai yra iki rugsėjo 30 dienos. Poilsį planuokite spavilnius.lt.

0: Yeah.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: Štai tokio lengvumo visiems ir linkime šį ketvirtadienį. 31 minutė prabėgo po 8 valandos. Aš susiduoju kai kam ir toks nuostabus atostogų laikas, kada nors net keltis anksčiau, kad būtų šiek tiek dar daugiau arba didesniai šaukštais būtų galima kabinti atostogas. Dabar paklausysime 100 sekundžių informacijos, o po to laiko mašina mestels mus daugiau nei 30 metų atgal, kai dar karaliaudavo scenose heavy grupės, kurios galbūt ne visiems ir patikdavo, ypač kaip jie rengdavosi scenoje, kad neapsikirpę būdavo, ypač man to plikė jiems pavydėdavo. Bet kai jie išjungdavo visus savo kubus ir darydavo balades, tai abejingų nebelikdavo. Vieną tokį projektą priminsiu jums jau po minutėlės, tai bus Skid Row.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudodama Ukrainos gamybos dronus. Šią informaciją naujienų portalui 15 min patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Detalių apie konkrečius objektus arba konkretų laiką nėra skelbiama. Vyriausybė jau kitąmet sieks didinti vaiko priežiūros išmokas, tam planuojama biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis scenarijus, kuklesnį ir dosnesnį. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Po dronų atakos dega Slavneft Janos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Karinis sraigtasparnis, kuriuo antradienį iš Baltųjų rūmų į karinę bazę skrido Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, virš Vašingtono buvo priartėjęs prie keleivinio lėktuvo mažiau nei 1,5 km atstumu. Incidento priežastis – ryšio sutrikimas, apie tai praneša New York Times. Jungtinių valstijų federalinė civilinės aviacijos administracija tiria šį incidentą. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Something I wanna talk about.
1: M1 Plus. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
7: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Pamenu, prieš kelis dešimtmečius galvodau, ką čia per Creedence, geriau Head Away, What is Love paklausom. O kažkaip su metais supranti, kad Creedence muzika įgauna vis daugiau ir daugiau vertės.
1: Daugiau, daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau.
0: Daugiau vertės įgauna ir nuotykiai, kuriuos patirsite Arvido Padvaisko distilerijoje. Čia jūsų laukia ir ekskursija, degustacija, o degustacija visomis prasmėmis. Kaip sakoma, ir kasnelis, ir gurkšnelis. Va tokie išskirtiniai malonumai bus patirti, jeigu šiandieną jums pavyks laimėti mūsų žaidime daugiau mažiau. Čia jums yra paruošti keli teiginiai, tuo pačiu ir sužinosim, prisiminsim kažką įdomaus. O laimėjimas irgi bus tikras malonumas Padvaisko distilerijoje. Daugiau informacijos apie tai, kas vyksta toje Padvaisko distilerijoje, adresas padvaskodistileria.lt. Malonu būtų susipažinti jau su žmogumi, kuris šiandieną sužais mūsų žaidime. 1829 tokio numerius visada laukime svečiuose. Sakykite savo vardą. Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas, Sigitas.
0: Sigitai, malonu, kaip šiandieną startas jūsų įvyko?
2: Neblogai visai.
0: Gerai, prieš kiek laiko?
2: Prieš valandą.
0: Aha, gerai, tai orai geri, vasara nuostabi. Ar dar koks žiupsnelis atostogų liko vasarai šiai?
2: Ne, jau buvo.
0: Gerai, pasiteisino?
2: Jau buvo. Pasiteisino pilnai.
0: Nu va, tai nors tiek gerai. Bet dabar, kada vėl reikia grįžti į darbą, sugalvoti kokį savaitgalį tokių pramogų, kurias galima, pavyzdžiui, būtų patirti Padvaisko distilerijoje, būtų visai ne pro šalį, tiesa?
2: Taip.
0: Gerai, einam prie mūsų žaidimo. Jūs turėsite pasirinkti atsakymą daugiau arba mažiau. Štai apie aštunkojį. Labai įdomus faktas, jis gali pakeisti savo odos spalvą ir tekstūrą, mes sakom, per 10 sekundžių.
2: Greičiau turbūt.
0: Greičiau, per sekundės dalys tai sugeba padaryti. Čia toks netikėtas truputėlį faktas, po kurio pradėsime vadinti žmonės charakteringai pasielgusius bananais. Mat bananas savo genetiniu kodu su žmogumi sutampa, sakom, 10%.
2: Daugiau.
0: Daugiau pasirodo, maždaug gal net 50-60%. Taip, o kokį žmogų bananu pavadintumėt, pavyzdžiui?
2: Sunku pasakyti.
0: Ką jis turėtų žmogus gyvenime padaryti, kad sakytumėt, nu, tu ir bananas.
2: Gal lėtas būtų.
0: Gerai, paskutinis jums faktas. Šachmatų partijoje galimų unikalių partijų skaičius yra 1 milijonas.
2: Daugiau turbūt.
0: Daugiau, aš net negalėčiau jums pasakyti to skaičius. Ten 10 kažkokių tai didžiulių laipsnių šachmato partijų yra daugiau nei atomų visatoje, jeigu taip galima būtų metaforą pasakyti. Sveikinimai jums, smagu buvo pažaisti, linkiu geros gražios dienos ir malonių patyrimų Padvaisko distilerijoje, o čia tai padaryti tikrai yra vieta. Tik tai laiką reikia suorganizuoti, apsilankius padvaiskodistilerija.lt. Čia pamatysite, apsilankysite, patirsite, išragausite. Ekskursija Padvaisko distilerijoje, gaminamų išskirtinių gėrimų ir prie jų derančių užkandžių degustacija čia įvyks. Jeigu atsakot, kas čia yra, kažkodėl neišsimėgu, vat apie 3 valandą vis pabundu, neramios mintis ateina, o gal tiesiog reikėtų čiužinį atsinaujinti, čia irgi šitą problemėlę galima išspręsti, Padvaiskas ir ko, aplankysite firminę parduotuvę, kur išsirinksite jums tinkamiausią čiužinio modelį. Daugiau informacijos adresu padvaiskodistilerija.lt. Reklama. Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: M1 Plus. Reklama. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl verta.

0: taip nežaidžiu. Jau skelbėme didelę liūtį, jau ir miestelėnai, klausyk, žemesnėse vietose, Grigiškėse, Vyžieniuose, jau vandens motociklus ir plaustus atsivežė ir nereikia vis dar jau.
1: Viską aš suprantu, kodėl tu čia taip nerimauji, dėl to, kad aš pažiūrėjau, kaip tu šiandien atvykai į darbo vietą ir viskas aišku, tu jau labai norėtum, kad tas lietus dabar eitų, praeitų.
0: Aš taip nežaidžiu, tai jeigu žemėlapis rodo, kad tą valandą turi užeiti didžiulę liūtis, tu kažką susiplanuoji, o tai tada ką dabar, tu išeina, kad žemėlapis nebegali tikėti.
1: GPS jis irgi ne visada galima tikėti.
0: Kažkas ten sugedo.
1: Kažkas sugedo dangaus kanceliarijoj.
0: Apie ką mes išnekam, jeigu ne iki galo supratot, mes prognozavom, kad apie 8-9 Vilniuje pils kaip iš kibiro.
1: Čia Lietuvos meteorologai.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Apie tai informavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau, arba jų kelimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai esą turi būti daroma atsakingai, atsižvelgiant į valstybę. Finansus. Tuo metu vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje šiuo metu siekiant 2 eurus už litrą, o finansų ministrui kuro rinkose dar neižvelgiant pakankamai rimtos situacijos, kad reikėtų skubiai imtis priemonių, premjeras pabrėžė, kad jos dar nėra būtinos, tačiau prireikus svarstytina dar kartą įvesti laikiną akcizo sumažinimą dizelinui. Šiemet daugėja įstojusių į valstybės nefinansuojamą studijų vietas. Nemokamai studijuos 8 tūkstančiai jaunuolių, o mokėti pasiryžo 3,5 tūkstančio. Universitetuose mokamai studijuos 24 procentais, kolegijose 20 procentų jaunuolių daugiau. Lama BPO aiškina, kad priežastis dar aiškinsis, tačiau tokią tendenciją esą galėjo lemti didesnę konkurenciją. Daugiau jaunuolių nei pernai gavo atestatus. Įstaigos direktorė Kristina Bespalova sako, kad tarp mokamų studijų vienos populiariausių net ir pedagogikos programos tuo metu valstybės finansuojamose vietose mažiau nei pernai stojo į valstybės prioritetą.

0: tarptautinės informacinių technologijų studijas.
1: Dėl valstybės nefinansuojamose vietose, kurios populiariausios programos, tai jeigu universitetų sektoriuje populiariausiai yra verslas, teisė, pedagogika, kolegijų sektoriuje išlieka populiarios studijos slaugos ir akušerijos, socialinio darbo ir pedagogikos. Jeigu žiūrėti pačių programų populiarumą, tai čia didelių pokyčių mes nestebėme, nes išlieka populiariausios universitetuose medicina, teisė, ekonomika ir finansai, o į koleginiam sektoriui bendrosios praktikos lauka, kiek mokyklinis ir prieš mokyklinis ugdymas. Tai stebint prioritetinės programas, jeigu žiūrime absoliutinį pokytį nuo praeitų metų, tai tikrai yra daugiau priimta į sveikatos mokslų krypties grupę, taip pat inžinerijos mokslų krypties grupę, bet turime mažesnį priimtų asmenų skaičių į informatikos mokslų, 200.
0: Beje, iki penktadienio vidurdienio vyksta ir papildomas priėmimas į likusias vietas aukštosiose mokyklose. Karinis sraigtasparnis, kuriuo antradienį iš Baltųjų rūmų į karinę bazę skrido Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, virš Vašingtono priartėjo prie keleivinio lėktuvo mažiau nei 1.5 kilometro atstumu. Incidento priežastis, kaip manoma, ryšio sutrikimas, apie tai praneša New York Times. Remiantis garso įrašais prieš pakilimą sraigtasparnio, kurio salone buvo Amerikos prezidentas įgula, net 3 kartus bandė įspėti nacionalinio oro uosto skrydžių valdymo dispečerius, kad iki pakilimo liko 3 minutės. Tačiau regis, kad dispečeriai šių pranešimų neišgirdo, sraigtasparnis tęsė skrydį. Dėl to Marine One atsidūrė keleivinio lėktuvo Envoy Air skrydžio trajektorijoje. Jungtinių valstijų federalinė civilinės aviacijos administracija tiria šį incidentą. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje, griaudės per kūnį, vietomis galima škvalas ir kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Na, žinote, kai radio namai gauna naują žurnalą
1: Žmonės,
0: jau supranti, kad savaitgalis ant nosės. O šią savaitę viršelį aktoriai Indrė ir Simonas Storpirščiai jau 15 metų kartu skaičiuojantį porą pasidalijo sėkmingos santokos receptais. Vaikų auginimo subtilybėmis Indrė ir Simonas atviravo, kad vaikų konfliktus labai gerai išsprendžia koks nors netikėtas metodas, pavyzdžiui, suvaidinti, kaip kvailai jų pykčiai atrodo, o kas, bet Storpirščiai suvaidinti, man atrodo, sugeba. Simonas pastebi, kad labai sveika ir vaikams leisti suvaidinti tėvus tuomet. Tuomet išvisti, kaip atrodo iš šalies, pamatęs tokius dalykus, kitą kartą pakeiti toną ir savo elgesį. Prieš du mėnesius prie laidos Labas vakaras Lietuva vedėjų komandos prisijungusi Ieva Elvyra Kazakevičiūtė prisipažįsta, kad iki šiol gyvena lyg sapne. Sulaukusi kvietimo į darbo pokalbį, iš pradžių net nepatikėjo jo tikrumu, maniau, sukčiai kokie skamina jokiasi televizijos debiutantė ir atvirauja, kad televizijos laidos vedėjos darbas jai atrodo lengviausias pasaulį, nes taip jį įsimylėjo. Linkiu, kad tai tęstųsi kuo ilgiau. Numerė taip pat yra pažinti su auksinio scenos kryžiaus laureatu, kompozitoriumi Jėvaru Jasinskiu, nors studijavo klasikinį tromboną iš garsėjo, grodamas grupėse Saulės kliošas ir Inkulto, su kuria net pasiekė Eurovizijos finalą. Jėvaras juokiasi, kad grodamas su Inkulto pirmas iki pajuto, kad iš muzikos galima išgyventi. Šios ir kitos įdomybės naujausiame žurnale Žmonės.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: Vienas plus. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89 €. Lidl vertė.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

Pusvalandukas lieka iki 10 valandos įkvėpimo. Šiandieną jums linkime beje tokią įkvepiančią istoriją, netgi pamokančią. Turiu jums paruošęs, belaukiant tos akimirkos, kai paleisime du muzikos tomahaukus, ne tik tomahaukus, bet ir naudingas dovanas jūsų kūnui ir sielai. Prieš keletą metų, birželio pabaigoj, 17-metė Edison Betė nardė savo, ieškojo šukučių, arba kitaip tariant skalopino, 5 pėdų gylyje, žodžiu, visai negilu, skaidrus vanduo, įsivaizduoju, Keaton Beach pakrantė. Ir nei šio, nei iš to, ją užpuolė beveik 3-metrinis ryklys. Agresyviai įsikibo į koją. Ant kranto buvo jos brolis Retas Ulingamas, jo profesija ugnegesys ir greitosios pagalbos medicinos technikas. Pamatęs, kas darosi vandenyje, jis nedelsęs šoko į vandenį ir ryklį pradėjo daužyti lyg MMA ringe. Kol šis paleido seserį, kartu su netuliese buvusiais valtininkais, jie, aišku, sustabdė kraujavimą ir laukė pagalbos. Addison buvo padaryta skubi operacija, gydytojai nustatė sunkius dešinės kojos minkštųjų audinių pažydimus. Aišku, jie teko pervežti sraigtasparniu į traumų centrą, kur viskas buvo stabilizuota ir svarbiausia, sesė Addison išgyveno. Na, o brolis Retas, aišku, tapo tikru didvyriu.

0: reklama. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų broli ir filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.

0: Tomahawk. Po 14 minučių lygiai 10 klausysime svarbiausių ketvirtadienio naujienų. Karšta vasara tęsiasi, smagu. Gali būti, kad rugpjūtis bus gražiausias vasaros mėno. Jis tiesiog patvirtintų, kad trečdalyje atostogauti yra geriausia. O dabar geriausias šansas laimėti dovanų iš biofarmacija, prizas Magnus Rex, natūralios kilmės, iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: Žinot, jeigu itališka daina, jos pavadinime yra žodis Felicita, aš manau, kad tai jau yra hitų hitas, tai nėra visai nauja daina, bet kažkodėl man ji yra nauja. Tai yra 18 metų vasaros hitas, dainos pavadinimas Felicita Putana. Kažkas čia tokio nešvankaus truputį turėtų būti pavadinime. Ir iš tikrųjų, laimė kekšė, vat štai toks pavadinimas, gal kiek provokuojantis, bet tame yra labai daug tiesos. Čia yra atlikėjas italų žvaigždė Tommaso Paradiso, kadangi Lišausko nėra, tai vat turėti antrą tomą labai gerai, kartu su vienu kiečiausių Italijos prodiusių Dario Fainį jie sukūrė šitą hitą. Man atrodo, šitam vasaros ketvirtadienį turėtų visai tikti, nors gal jūs pasirinksite kitą Tomahauką.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Visai kitoks. Galima net pamanyti, kad Miley Cyrus jau suaugo. Jau ji nori patirti besąlyginę meilę, pasėdėti su tėvu terasoje, pasišnekėti apie gyvenimą. Vat tokia energetika ir spinduliuoja iš jos naujos dainos. Ji vadinasi Golden Burning Sun, apie auksinę valandą. O kuris Tomahawkas visas turėtų nuskambėti mūsų eteryje. Čia į pagalbą aš ir noriu pasikviesti pliuso klausytojus. O visas paradas norinčių laimėti dovanų, o gal netgi ir palinkėti kažką prieš nuskambant Tomahawkui. Sveiki, pasakykite savo vardą.
1: Valentinas.
0: Valentinai, malonu, kaip jūsų ketvirtadienis?
1: Geras ketvirtadienis.
0: Nu gerai, džiugu girdėt, klausykit. Turiu jums paruošęs ir dovanų, bet prieš tai turėtumėte mums pasakyti, kurį Tomahawką rinktumėtės.
1: Antras Tomahawkas.
0: Antras Tomahawkas jums toks lyriškas, malonus visai pasirodė, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, tebūnė.
1: Pagal orą šiandien toksai biškį apniukęs, tai toksai tinka.
0: O kokia temperatūra rodo? Iš kur jūs plaukite? Iš Kauno paskambinote?
1: Tai iš Kauno.
0: Malonu, malonu. Karšta, ne?
1: Nu, ne, šiandien jau ne karšta.
0: Kiek, 26 kokie?
1: Ne, 24.
0: Net 24, matot, Kaune truputėlį vėsiau. O pylė šiandieną lietaus ar ne pas jūs Kaune?
1: Ne, dar, bet lyg tai ruošiasi.
0: Mm-hmm. Gerai, Valentinai, dėkoju jums. Mes jums turime dar dovanų iš biofarmaciją. Tai bus Magnus Rex, magnio bisglicinato maisto papildų linija. Be jokių pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymi geru pasisavinimu, nedirgina virškinimo sistemos, žodžiu, tiks ir jautresniam skrandžiui. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą. Vat jeigu truputėlį trūksta energijos, kažkaip atrodo diena nei šiokia, nei tokia, tai man atrodo, tai psichologiniai funkcijai sustiprinti ir sumažinti nuovargį bus kaip tik. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F. Ir Klaipėdoje du adresai, Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Реклама.
1: Jūs švieži ir lietuviška?
0: Taip.
1: Be chemikalų?
2: Be jokių priedų.
1: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos prandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: matau tie, kad taip, kiek matyčiau galvą po kranu pakišęs. Nu, tai, tai, tai, tai, nu ką aš tau dabar galiu padėti.
1: Nu gerai, o be gerai. Visų šitų kolapsų?
0: O be visų
1: kolapsų?
0: Šitų kolapsų, kolapsai Jungtinėse valstijose. Ten panašu, kad pasibaigė visos raketų atsargos vienokių ir kitokių, ir tamahaukų, ir patriotų, ir kažkas tą informaciją nutekino žiniasklaidai. Prezidentas pratrūko, sakė, aš galvojau, kad problema išspręsta, bet tai tam, kas nutekino tą informaciją, grėsia ilgi kalėjimo metai.
1: Nu, kai to Ališauskas grįž iš atostogų, mes pasitarsime, gal šausim tik po vieną tomahauką ir po vieną duosim jiem.
0: Pataupykit taip.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą, taip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau arba jų kelimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės finansus.
1: Ką mes paveldėjome dešiniųjų vyriausybės, tai yra tam tikras akcizo didinimo planas. Aš manau, kad valstybė turi įvertinti, sakyt, situaciją, ir jeigu fiskalinės priemonės, kurios įprastai kainuoja, suplanuotas akcizo švelnesnis didinimas arba jo nedidinimas, lygiai taip pat reikš negautas pajamas į valstybės biudžetą. Žinoma, kad negalim elgtis neatsakingai fiskališkai ir vieną ranką sakyti, kad mes didinsim išmokas, indeksuosim pensijas ir tuo pačiu sakyti, kad mokestinės pajamas lygiai taip pat mažinsim. Na tai čia tiesiog ekonominė ir bendrai logika tiesiog nesueina. Vertinsim su 27 metų biudžetu kompleksiškai ir žinoma, kad priimsim tam tikrus politinius sprendimus.
0: Sako premjeras, tuo metu vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje šiuo metu siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministrui kuro rinkose dar neižvelgiant pakankamai rimtos situacijos, kad reikėtų skubiai imtis priemonių, Daugas Sinkevičius pabrėžė, kad jos dar nėra būtinos, tačiau prireikus svarstytina dar kartą įvesti laikiną akcizo sumažinimo dizeliui. Beje, platesnį interviu su premjeru klausykite 16.30 per M1+. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudodama Ukrainos gamybos dronų. Šią informaciją naujienų portalui 15 min patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Detalių apie konkrečius objektus arba konkretų laiką nėra skelbiama. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos valdžios atstovai jau kiek anksčiau yra įspėję, kad Rusija gali surengti išpuolių regione ir tai būtų vadinamoji netikros vėliavos operacija.

operaciją, kai valstybė vykdo veiksmą, bet kuriais podijoktai padarė kita šalis. Jungtinių valstijų pareigūnams, kurie žiniasklaidai nutekino informaciją apie tariamą raketų trūkumą Jungtinių valstijų kariuomenėje, gręsia įkalinimas. Tokį įspėjimą savo socialinėme tinkle paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Tai Baltųjų rūmų vadovas viešai pakomentavo New York Times leidinio straipsnį. Jame teigiama, kad Donaldas Trumpas tariamai buvo nepatenkintas Pentagono vadovu Pitu Heksetu ir reikalavo paaiškinimų dėl staigaus Jungtinių valstijų raketų atsargų sumažėjimo per artimuosiuose rytuose. Ukraina praėjusią naktį atakavo vieną iš didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Po dronų atakos dega Slavneft Janos naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla yra didžiausia centrinėje Rusijos dalyje ir viena iš penkių didžiausių visoje Rusijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietinėje Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša, temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: 9 minutės po 10 valandos, mano vardas Ieva ir aš jums sakau labas rytas, o gal jau laba diena. Ketvirtadienis, tikiu, kad yra jėgų labai labai daug, nors bent jau Vilniuje net nėra kuo kvepuoti, bet tikrai tikiu, kad jėgų tų yra, nes jau savaitgalis absoliučiai yra mums ant nosės. Šiandien pamečiau savo draugę, galvoju, gal vakar prisišnekėjau, nes vakar labai maloniai išpirpiau visus mūsų žaidimų atsakymus. Man buvo tokia diena, kur greičiau viską pasakyk, tai šiandien pažadu laikyti liežuvį už dantų ir leisti jums žaisti su žaidimus drauge, nes man bus liūdna, tai tų žaidimų tikrai bus. Na, o dabar reikėtų pasižiūrėti į šią dieną, šešetukas, apvertus devintukas, toks įdomus skaičius, ar ne, va tas rugpjūtis taip tikrai žengia pilna koja į mūsų kalendorių ir mūsų kalendorijoje šiandien yra tokia, sakyčiau, įdomesnė įvairiapusiška diena, dėl to, kad iš vienos pusės tikinti žmonės švenčia Kristaus atsimainimą, o visas pasaulis švenčia tarptautinę garstyčių dieną. Ir jeigu jūs pasakysit, o kodėl čia garstyčios yra toks labai jau išskirtinis padažas, kodėl netinka ten koks, nežinau, majonezas arba kečupas, ogi žinokit, garstyčios yra minimos dar senovės Romos rankraščiuose, kaip prieskonis pasižymintis gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčias sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Taip paruoštą prieskonį jie vadino degančią misą. Ir iš šios frazės mustum ardens kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Na tai va taip pat ir įvyko, kad jau iš Romos laikų mes turime šį gydomąjį padažiuką. Ir iš Romos šis augalas paplito, žinoma, ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. O tada jau viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namo pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktųjų dvasių. Prašau! Tai jeigu šiandien jūs turite noro sodinti aplink namą garstyčias, aš tikrai rekomenduoju, o jeigu neturite noro nieko sodinti, nes labai karšta ir nėra kuo kvepuoti, tai tikrai rekomenduoju šiandien, galbūt jeigu bus proga tų garstyčių šaukštelį, pavyzdžiui, prie pietų stalo, ten kažką valgant, taip užsidėti ir sakyti, kaip aš smagiai švenčiu šią dieną. Na, bet kokiu atveju švęskime ketvirtadienį, švęskime drauge, likite su vienu plus. Aš būsiu iki pat 13 valandos ir tikrai norėsiu leisti laiką su kažkuo, kad neišprotėčiau ir nepradėčiau kalbėti su kėde, sakyčiau, jūs tai ir negaučiau atsakymo. Tai tikiuosi, kad gausiu atsakymą iš jūsų. Na, o dabar laikas muzikai, kurią mes jaučiame ir jau stovi prie mūsų starto linijos Stingas su daina If I Ever Lose My Faith in You. Tad pasigarsinkime savo radio imtuvus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą pasiūlęs premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog ekspertai peržiūrės ir kitus autorius. Jis tikino šį klausimą aptarę su švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popovienė, bei pabrėžė, jog šį darbą atliks profesionalai, o ne politikai. Pirmąjį šių metų pusmetį mūsų šalyje registruotos 6204 santuokos. Tokią statistiką pateikė Teisingumo ministerija. Taip pat informuojama, kad per šį laikotarpį buvo sudarytos ir 1234 vedybos sutartys. Iš jų 394 iki vedybinės ir 840 po vedybinių sutarčių. Šiuo metu Ukrainos gynyboje nuo Rusijos agresijos dalyvauja apie 16 tūkstančių užsienio savanorių iš mažiausiai 72 pasaulio šalių. Ukraina praneša, jog beveik 40% iš jų yra Lotynų Amerikos šalių piliečiai. Karinis sraigtasparnis, kuriuo antradienį iš Baltųjų rūmų į karinę bazę skrido Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, virš Vašingtono priartėjo prie keleivinio lėktuvo mažiau nei 1,5 kilometro atstumu. Incidento priežastis ryšio sutrikimas. Apie tai praneša leidinys New York Times. Jungtinių valstijų federalinė civilinės aviacijos administracija tiria šį incidentą. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10:32.

0: Kokia graži romantiška daina apie meilę ir aš labai norėčiau, kad mes kiekvienas to jaustumėmės, kaip ką tik mums dainavo Alex, kad vat, atrodo, kad aš esu meilė, meilė su savimi, meilė su savo kelionės tikslais, meilė su stresu ir meilė su savo organizmu, bet kartais būna, kad ta meilė išgaruoja arba kažkur pasimeta. Ir iš tiesų nutinka tokios dienos, kai artėja ilgai lauktos, planuotos atostogos, ta paskutinė arba dvi arba trys paskutinės savaitės vasaros ir tu ten suplanavai kosmosinės atostogos su šeima, su draugais, su savim. Na, su jumis ir didysis dilemos klausimas. Kaip kelionėje suvaldyti jautrų pilvą, jeigu toks pas jūs yra? Kai kuriems žmonėms stresas prieš skrydį ar ilgą kelionę automobiliu, nu, iškart sukelia didžiulį diskomfortą, virš trakte ir jau kelionės pradžia yra blogai ir tada dažniausiai būna, kokia pradžia tokia bus visa ir kelionė ir tada jau veidelis persikraipo ir iš esmės yra visiškai pilnai tikra tiesa, kad dirgliosios žarnos sindromas ar tiesiog jautrus žarnynas gali sugadinti net ir geriausiai suplanuotą poilsį ilgai lauktą, kai vietoje ekskursijų tenka ieškoti artimiausio tualeto ir tada būna, kad klausi gido ne kas čia, oi kas čia per paveikslas, kas čia per statulą, klausi, atsiprašau, kur čia tualetas? Čia mokamas ar nemokamas. Na ir gyvenimo kokybė ir ramybė kelionėse galima susigražinti, nes reikia turėti gerą draugą po ranka. Ir aš kalbu, jūsų sklandžių atostogų pagalbininkas gali ir privalo būti medicinos priemonė Ibesan kapsulės. Jos skirtos būtent dirgliosios žarnos sindromo simptomams lengvinti, nes veikia mechaniškai, neramindamos viso organizmo, mažina skausmą, dujas ir normalizuoja peristaltiką. Sugerkite kursą ir keliaukite be streso ir pamirškite, kad turėjote kažkokių kelionėse problemų.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.

0: 13 minučių iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir pakalbėkime apie akutes. Kodėl aš noriu pakalbėti apie mūsų akis? Dėl to, kad vėl atsidarė ežero sezonas, nors daugelis tikriausiai pasakytų, kad jis net nebuvo uždarytas, bet ir pačiai teko vakar pabuvoti prie ežero, labai labai daug žmonių, visi juokiasi, švenčia saulę, vėl deginasi, vėl maudosi ir vėl gerai leidžia laiką, bet pro mano akis tikrai nepraslydo žmogus, kuris krapštė ten tą akį. Ir aš galvoju, taip žiūri tą žmogų, galvoju, ką tu su ta akim darai, ir tu bandai ją ištraukti, ar ką ten darai. Ir tada aš suvokiau, kad jisai nešioja lešius, ir žinoma, man tikrai, žinokit, toks klausimas pasistojo, o kągi daryti, kaip padaryti maudynės, jeigu tu nešioji kontaktinius lešius, ir kažkaip visa ta procedūra prie ežero tikrai atrodo, na, gan baisiai, kai tu nežinai, ką daryti, ir aš taip kažkaip pradėjau akitėmis ieškoti informacijos ir radau, tai noriu ją pasidalinti, kad jeigu jūs turite tarp draugų, kurie nešioja lešius, galbūt jūs pats nešiojate, galbūt žinote, kas nešioja, tai ir važiuojate drauge prie ežero, tai galite jiems padėti. Ir tikrai nėra ten viskas labai labai sunku, tiesiog reikia žinoti tam tikrą švaros, imkim taip, informaciją. Tai žinoma, kad privaloma vengti, kad lešiai kontaktuotų su vandeniu, nes mes visi žinome, kad ežero vandenyje gali būti ir bakterijų, ir grybelių, ir pirmuonių, įskaitant ir akatambėja. Na ir žinoma, kurie retais atvejais gali sukelti labai labai sunkią akių infekciją ir kai tu esi prie ežero, tikrai nesinori turėti problemų. Tai žinoma, geriausi variantai yra nusimti lešius prieš maudynės ir jei reikia matyti, naudoti akinius krante arba net būtų geriausia rekomenduotina namie lešiukus palikti, užsidėti akinukus ir važiuoti prie ežero. Kai nemaudytis, juos nusiemi, sakai, mielas draugė, jeigu jau esi tas žmogus, kuris nelabai ką matai, eime kartu, tu stebėk mane, aš bandysiu stebėti tave, pasimaudom ir grįžtam, ar ne? Jei vis dėlto privalai būti su lešiais, nes tau gydytojai, mama, tėtis, proseneliai arba draugai neleidžia jų įsiimti, tai tada jau reikėtų dėvėti sandarius plaukimo akinius, kad vanduo nepatektų į akis ir nepradėti jų vandenyje krapštyti. Aš kalbu akių, nes tikrai yra žmonių, kurie labai mėgsta paplaukti, išnerti ir tada krapštyti tą akį, lyg lengviausiai krapštytų vanduo. Na, o jeigu vanduo vis dėlto pateko į akis su lešiais, tai kuo greičiau reikėtų įsimti lešius, jei tai vienadieniai lešiukai, tai iš karto metam juos lauk ir net neplanuojam jų neštis namo plauti arba dar kažką su jais daryti. Jei daug gartiniai, tai juos kruopščiai dezinfekuojam pagal gamintojo instrukcijas, žinoma, ne ežero vandeniu, ir parsivežam juos į namus. Na, jei pamaudynio atsiranda akių skausmas, paraudimas, jautrumas šviesai ar toks neriškus matymas, tai reikia nedelstent kreiptis į akių gydytoją, nieko nelaukti ir nesakyti, ai, rytoj praeis. Niekas nepraeis ir kartais ta pirmoji pagalba gali sutvarkyti tas visas akutes be jokių ten didelių problemų. Na, žinoma, ko nedaryti iš didžiųjų raidžių. Tai neplaukti su lešiais be plaukimo akinių, neplauti lešių ežero ir vandentekio vandeniu ir, žinoma, nemiegoti su lešiais po maudynių, jei jie buvo sušlapę. Tai va šitie trys labai labai svarbus dalykiukai, o jeigu pamatote žmogų, kuris ten rakinėja tą akį ir galvojat, ką jis ten daro, tai jis galima ir bando tas lešiukus įsiimti, tai čia, žinokit, yra viskas gerai su tokiai žmonėm, reikia parodyti liuksą ir pasakyti, saugok save, mes saugosim tave ir kaip nors pasimaudysim ir be tų lešių. Ir, žinoma, visada juk prie žerų yra ir gelbėtojai, o jeigu ir nėra gelbėtojų, renkatės kokį nors pležą, kuris yra labai labai uždaras, privatus, tai tikrai tikiu, kad kompanijoje yra vienas žmogus, kuris moka plaukti ir gali su tuo žmogum be lešių pabūti drauge vandenyje.
1: Muzika, kurią jauti M1 plus.

0: Reklama. Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta. Bit Bulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bit Bull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Bit Bull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą pasiūlęs premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog ekspertai peržiūrės ir kitus autorius. Jis tikino šį klausimą aptarę su švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popovienė, bei pabrėžė, jog šį darbą atliks profesionalai, o ne politikai. Lomonosovas, kaip pasirenkamasis autorius, yra pateiktas rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti devintoje, tai yra pirmoje gimnazijos klasėje. Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai. Tai šiandien pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus gaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Preliminariai skaičiuojama, kad iki 10% skubiosios medicinos pagalbos paslaugų galės būti suteiktos išplėstinės praktikos slaugytojų. Nuo spalio darbuotojai už vienos dienos trukmės komandiruotę Lietuvoje nebegalės iš darbdavio gauti valstybės numatytų dienpinigių. Tai numato vyriausybės patvirtinta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad taip keisti tvarką reikėjo, nes esą pastebėta darbdavių piktnaudžiavimo atveju.
1: Prieš kelis metus panaikinus kompensuojamąsias išmokas kilnojamojo pobūdžio darbą, darbo lauko sąlygomis ir ar darbą susijusi su kelionėmis, darbuotojams pradėta forminti komandiruotės ir mokėti dienpinigį. Dienpinigiai skirti kompensuoti papildomas darbuotojo išlaidas atsirandančias dėl komandiruotės, o ne pakeisti darbo užmokestį ar jo dalį po šių metų spalio pirmos dienos, jeigu bus išmokėti tokie dienpinigiai už vienos dienos komandiruotę, tai jie bus apmokestinami kaip darbo užmokestis.
0: Profesinės sąjungos šiam pokyčiai pritarė, tačiau kritikuoja kitus dienpinigių mokėjimo pakeitimus. Jų teigimų rizikų kelia numatyta galimybė darbdaviams už bent savaitę trunkančią komandiruotę dienpinigių sumą mažinti iki 65%, o susitarus su darbuotojais ir numačius kolektyvinėje sutartyje ir iki 50%. Profesinės sąjungos solidarumas narys Ričardas Garuolis mano, kad tuo darbdaviai galės nesunkiai piknaudžiauti.
2: Mes matom grėsmę, kad jeigu leidžiama sumažinti su profsąjungos sutikimu 50-65%, gali atsirasti tokios darbdavio kontroliuojamos netikros profsąjungos, kuriomis dangstantis bus bloginamos darbuotojų sąlygos ir tai darys žalą visom profesiniam sąjungom, kaip tokiom darbuotojų gynėjom teisų.
0: Iki šiol darbdaviai dienpinigų dydį galėjo mažinti.

žinti tik jei toks sprendimas atitinka numatytus objektyvius kriterijus. Vokietijos Saksonijos žemės vidaus reikalų ministras pranešė, kad Leipcigo oro uoste tęsiamos galbūt antrojo drono nuolaužų paieškos. Dronas, kuriame buvo sprogstamasis įrenginys, buvo aptiktas pietinėje kilimo ir tupimo take trečiadienio naktį. Remiantis saugumo tarnybų šaltinių duomenimis, jis buvo netoli milžiniško Ukrainos transportinio lėktuvo AN-124 Condor. Antrasis veikiausiai neatpažintas skraidantis objektas susidūrė su krovininiu lėktuvu, kai pastarasis nutraukė tupimą dėl kilimo ir tupimo tako uždarymo. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Plus.
1: 11 valandų ir 11 minučių laikas sugalvoti norą ir labai norėčiau jums tiesiog panorėti už jus atostogų ir tokių, kur būtumėte ten, kur norite būti, kalbėtumėte apie tai, apie ką norit kalbėti, be jokių filtrų, taip kaip yra, taip kaip galvojat, nes kartais būna, kai žmonės pasikalba, viskas būna tiesiog geriau. O kalbant apie pasikalbėjimą, kam tikrai reikėtų pasikalbėti, tai man atrodo gerbiamam, jeigu jį taip galima vadinti, žmogui, kurio turai buvo uždrausti ir mes labai daug su Juste apie jį kalbėdavom. Aš kalbu apie Kanye Westą, kuris vis dar tik galėdamas kasti savo buvusiai žmonai, jisai kanda ir visai nesenai pasirodė jo tokia mintis, išplitusi po vieno interviu, kad jis negali linkėti geriausio savo buvusiai merginai. Aš kalbu apie Kim Kardashian dėl to, kad geriausia, kas jai buvo, tai buvo jis pats. Tai va tokio mintim jis vis dar gyvena, o kalbant apie kitą barikadų pusę, tai Kim Kardashian su savo dabartiniu draugu žydi, pražydo kaip tos gėlės, kurios pražysta paskutinį vasaros mėnesį. Tikrai yra labai labai laiminga ir labai smagu, kad Louis yra labai rimtai nusiteikęs ir jisai pats sako, kad nebemato gyvenimo be jos, o ateityje žiba tik jos rudos akys. Ir iš tiesų jis pats sako, kad pagaliau sutiko moterį, prie kurios gali būti savimi ir žodžiu net su jos vaikais sutarė ir su sesėm sutarė ir žodžiu visą laiką kartu kabinė šypsosi, juokiasi, tai lai ši meilės istorija ir būna kaip pavyzdys, jeigu tu pradėjai kažką naujo, tai ir pradėk, nelysk ten kažkur, kur tavo, kaip sakoma, pantalonai buvo skalbti ir nebereikia galbūt tenai lysti. Na, o kalbant apie rimtesnius ir šiek tiek liūdnesnius dalykus, tai grupės Deep Purple vokalistas ir muzikantas Glenas Hughes paskelbė, kad priėmė labai sunkų sprendimą vis dėlto nutraukti koncertinę veiklą ir tikrai tikiu, kad darosi liūdna, bet pats menininkas pranešė, kad turi rimtų sveikatos problemų ir 74 metų legendinės britų roko grupės žvaigždė vis dėlto traukiasi į scenas, nes laukia sudėtinga širdies operacija ir apie tai menininkas pranešė savo Facebook paskyroje. Glenas Hughes prisipažino, kad 2025 metai jam būtent buvo tie metai, kai iškilo labai rimtų sveikatos problemų ir vis dėlto kartais, kad ir kaip tu myli muziką ir sceną, reikia rinkti save, todėl jis buvo priverstas sutelkti dėmesį į vieną labai svarbų dalyką ir ateityje ketina skirti laiką savo sveikatos būklės gerinimui, nes jis neturi kito pasirinkimo. Bet kokiu atveju mes siunčiame visą meilę ir palaikymą jam. Tos grupės Deep Purple dainos tikrai skamba ir pliuso eteryje dažnai ir tai yra muzika ir aš kiekvieną kartą sakau, kai kalbam apie atlikėjus, kad jie jau tai, kas yra svarbiausia, mums tikrai davė visą tą kraitį. Mes galime jų klausyti, juos mylėti, kai jie pasveiks, jie gali būti ant scenos. Mes mintinai dainuosime mylimų dainų priedainius, o kūryba yra tokia, kad svarbiausia žmogus, o vėliau ateina ir tai, ką jisai gali duoti, o kai mes kalbam apie tokį žmogų, kuris jau davė absoliučiai viską, ką įmanoma duoti, tai lai jam sveik ir aš labai labai tikiuosi, kad mes jį dar išvysime ir išgirsime ne tik internete, ne tik radio formatais, bet gal kažkur ir gyvai, lygiai taip pat, kad žinau, kad visai nesenai drebino arenas The Weeknd koncertas, daugelis žmonių patraukė, vis dėlto jis įvyko ne Lietuvoje, bet kartais, kai tu myli muzikantą, kai tu myli muziką, kai tu myli energiją, kurią jisai pulsuoja, man atrodo, gali keliauti aplink pasaulį vien tam, kad išgirstum atlikėją, kurį tu myli labiausiai. Na, dabar išgirskime dar vieną atlikėją, kurią mes mylime. Buvo Palangoj skandalas su jie, bet gal tenai nenerkime į tuos liūdnus dalykus, tiesiog pasigarsinkime radio imtuvą ir tikrai tikiu, kad priedainį mokate, galbūt padainuosim Lolita kartu.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Geras oras.
4: Be garantijos.
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
9: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybė jau kitąmet sieks didinti vaiko priežiūros išmokas, tam planuojama biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis scenarijus, kuklesnį ir dosnesnį. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę. Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai, apie tai informuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Preliminariai skaičiuojama, kad iki 10% skubiosios medicinos pagalbos paslaugų galės būti suteiktos išplėstinės praktikos slaugytojų. Lietuvos pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik pusė milijono pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia apie 2,5 milijonus eurų, kaip praneša muitinės kriminalinės tarnyba. Tai didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. NASA ir Europos pietų observatorija patvirtino, kad SpaceX raketos Falcon 9 viršutinė pakopa nukrito mėnulyje. Agentūros užtikrino, kad susidūrimas neturės jokių neigiamų pasekmių Žemė ir jos palydovui. Remiantis NASA duomenimis, po susidūrimo mėnulyje liko apie 18 metrų pločio krateris. Ir apie orų šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniame šalies pakraštyje kiek vėsiau, 23-26 laipsniai šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Kaip smagu girdėti tokią, sakyčiau, tokią kažkokią su latino prieskonių muzikėlę, nes tikrai keliai pradėjo judėti, norisi šokti, o žinot, kur labiausiai norisi šokti, tai į automobilį, į autobusą, į traukinį, į, nežinau, bet ką, kas važiuoja ant dviračio vėl atgal norisi šokti ir važiuoti į vietą, apie kurią garsiai negalima gal daug kalbėti, bet tai yra vieta, kuri visiškai nesivaržo dėl dėmesio, nes ten visi, kai nuvažiuoja, visi supranta, kad konkurentų mažokai yra. Ir aš kalbu apie Spa Vilnius Anykščiai. Šiandien yra ta tokia diena, ketvirtadienio diena, kur daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis net smarkus. Tai jeigu planuojat laistyti gėles, tai galite ir nelaistyti, už jūs yra viskas susitarta, už jūs palaistys. Na, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 karščio šilumėlės, ar ne. Dabar kaip tik Vilniuje matau prieš akis, kad 29 ir vis dar kyla. Tikiu, kad ir pas jūs vis dar termometrai kyla į viršų, viskas gerai, vasarą mes nepykstam. Na, o penktą pasižiūrėkime į rytojų, vietomis taipogi trumpai palis, naktį galima net per kūniją, ir vėjas bus vakarų, pietvakarių, o temperatūras viruos naktį nuo 13 iki 18, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Na, o jeigu dar truputėlį reikėtų pasižiūrėti ir į savaitgalį taip vieną akim, tai galiu pasakyti, kad šeštadienio dieną irgi kai kur numatomas trumpas lietutis, temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, na, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Tai taip viską rezumė, jeigu reikėtų pasakyti, tai lis. O jeigu lyja ir norisi atsipalaiduoti, nerti į vonias, į masažus, į kažkokį ramybę, poilsį, kur žiūrėti tik tai pro langelį tą lietų, gerti arbatėlę, susivinioti tokį pleduką ir apie nieką negalvoti, tai va, tikrai galima palėkti iki Anykščių, nes tai yra vieta, kurią jūs atrasite, norėsite pasilikti tik savo. Na, o vėliau galbūt pasakyti ir geriausiam draugam, nuvažiuokit, nes apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose poilsis įgauna absoliučiai savo ritmą, o gamta tampa poilsio dalimi, dabar poilsį atraskite dar geresnę kainą, šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki rugsėjo 30 dienos. Poilsį planuokite spavilnius.lt.
1: M1 Plus.
2: Reklama.

0: Plus. Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Atspėk dainą.
1: 11:47 Lietuvoje ir laikas pažaisti. 1-8-2-9, drąsiai man paskambinkit. Šiandien pažadu nieko neišpliurpti, pasitikiu jūsų smegenimis ir duodu jums pirmą tokį faktą apie grupę. Taip, tai yra vyrukų grupė, kuri susikūrė 1965 metais Londone, o jos pavadinimas kilo iš dviejų amerikiečių bliuzo muzikantų. Pavadinime yra spalva. Taip, ir dar jie yra labai labai atpažįstami nuo tokio albumo viršelio. Ir kodėl jie yra atpažįstami? Dėl to, kad viršelis yra su tokia prizme. Ir tai yra vienas atpažįstamiausių visų laikų muzikos simbolių. Ten yra ir toks trikampis, ir vaivorykštė. Na, žodžiu, grupė, gerulė grupė, taip norisi ir apie juos sakyti, kad jie yra geruliai dėl to, kad jų muzika atrodo, kad atrakina kažkokią drąsą būti savimi, atrakina tas toksai rokas, tokį vidinį, negaliu sakyti, kad pykti, bet tokia energija, kai tu išgirsti jų muziką, tu gali jų neklausyti, bet tu galvoji, wow, reikia pasigarsinti, nes kažkaip vidu yra gerai, kai jie groja. Na ir kalbant apie jų dainą, tai aš pasirinkau tokią, kaip čia gražiai pasakyti, galbūt ta daina šlovina tam tikrus materialius dalykus, bet iš kitos pusės mes tų dalykų tikrai turime piniginį. Tai aš tikrai tikiu, kad jūs tą dainą žinote. Ir kodėl aš ją pasirinkau? Nes man patinka šios dainos išskirtinumas, toks neįprastas ritmas. Ir šiaip, kai buvo kuriamas būtent šis kūrinys, tai visas rokas buvo kuriamas 4/4 tokiu metru, ar ne, toks įprastas ritmas, taip kad būgnas trenkia ir tu kartu nori šokti. Bet būtent šioje dainoje yra 7/4 ritmas ir tai duoda tokio žavesio. Na, o ši daina yra legendinė tuo, kad dainos pradžioje mes girdime kasos aparato skambesį. Nu, jau tiek visko pasakiau, kad pliuso marškinėliai turėtų atsidurti pas visus, bet šiandien noriu pasisveikinti su... Alio, alio, kas man paskambino?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
2: Gintaras.
1: Gintarai, labai malonu. Iš kur skambinat?
2: Iš Kauno.
1: Kaunas. Ar Kaune lyja?
2: Žinau, kad ne.
1: Ne?
2: Tik tai keli lašeliai.
1: Aha.
2: Nukrito ir viskas.
1: O turit...
2: Dabar vėl saulė šviečia.
1: Ai, vėl saulė. O turit oro, nes Vilniui tai nėra kuo kvepuot.
2: Nu, su oru tai, žinokit, tvankoka.
1: Tvankoka. Gerai, Gintarai, apie kokią grupę aš čia kalbu?
2: Nu, tai Pink Floyd.
1: Nu, tai aišku, o kokia daina?
2: Žinokit, ne viską išgirdo dainos, bet kiek supratau, tai lyg tai mani bus.
1: Nu, tai aišku, ten apie tos pačius, kur turim piniginiai. Gintarai, visiškai esate teisus, ar pats mėgstat šiuos rokerius?
2: Žinokit, labai mėgstu ir kaip tie distributer buvo, nu,
1: aha,
2: kaip pasakyt, pamėgdžiantis.
1: Taip.
2: Visus kartus buvau, kai buvo pas mus Kaune. Nu, nuostabiai. Ir atlikta, ir jų dainos nuostabas, ir
1: tai
2: nuostabi grupė.
1: Tai galima apie juos sakyt, kad nu tikrai geruliai, kad kai groja, norisi pasigarsinti ir...
2: Nu, taip, tenais ir roką padarė, sujungė daug eksperimentų, daug, nežinau... Nu, nuostabi grupė.
1: Nuostabi, visiškai Gintarai, jūs irgi šiandien esat nuostabus, pliuso marškinėliai keliauja jums į Kauną, jeigu lis, tai tada persirinksim, jeigu bus karšto, irgi persirinksim, o dabar lai paklausom Pink Floydų Money dainos, gerai?
2: Dėkui.
1: Super, geros nuotikos, viso. Na, taip smagiai mes su Gintaru lengvai iškrapštėm Pink Floydus ir dabar visi paklausykime legendinio kūrinio Money.

0: Kinas Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunora Vičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė jau kitame sieks didinti vaiko priežiūros išmokas. Tam planuojamam biudžete numatyti iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų iki Seimo rudens sesijos paruošti kelis tuos tai numatančius scenarijus. Ministerija vertina ir dabartinių vaiko priežiūros atostogų trukmę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė savo programoje žada peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, kad esą gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti tą patį pajamų lygį. Policija ruošiasi šiandienos UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos rato rungtynių tarp Žalgirio ir Kroatijos Hajdu klubų metu užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą. Rungtynėse dalyvaus 250 kroatų klubo sirgalių grupė Torcida, iki šiol pagarsėjusi agresija visoje Europoje. Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis sako, kad Žalgirio namų stadiono prieigose patruliuos 100 pareigūnų, bus pasitelkiama viešojo saugumo tarnyba, kitų miestų pareigūnai, taip pat ir antiriaušinė ekipuotė bus naudojama.
1: Esame pasiruošę, tai prieš futbolo rungtynės yra numatytos pajėgos patruliavimo, šios tvarkos užtikrinimo Vilniaus mieste, pat bus sustiprintos pajėgos pačių rungtynių metu ir po rungtynių šitam renginiui. Tai vėlgi tos pajėgos, kurios numatytos darbo, jas iki rungtynių pradžios dirbs Vilniaus mieste, pat bus prisitrauks prie stadiono, dirbs rungtynių metu prie stadiono, pasibaigus varžyboms vėl dirbs Vilniaus mieste. Tai yra senamiestis, kur yra traukos centrai, kur galimai sirgaliai po rungtynių švęsti pergalę arba liūdėti. Tai vat, sužinosim. Rizikas yra pagrindinės, bandymas sukelti muštynės viešos tvarkos pažeidimai.
0: Sako sostinės policijos atstovas. Žiniasklaidoje pasirodė žinių, kad prieš kelionę į Vilnių Torcidas ir gali į Kroatijos stadione pralaimėjus Hajdu klubui su pirotechnika uždegė tribūnas. Portalas 15 min skelbė, kad seniausia aktyviųjų futbolo sirgalių grupė Europoje save vadinanti Torcida jau ir sostinėje parodė savo polinkius bei agresiją. Įtariama, kad būtent jie sostinės centre dalyvavo muštynėse. Sostinės policija to nepatvirtina, bet sako, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Jungtinėse valstijose pasiektas neįprastas susitarimas. Susitarimu dėl kainų kaltinti trys stambus kiaušinių gamintojai turės maisto bankams paukoti 53 milijonus kiaušinių. 17 valstijų koalicija padavė gamintojus į teismą ir teigė, kad jie slapta koordinavo savo veiksmus, kad paveiktų kasdienės kiaušinių kainas. Kiaušinių kainos tapo Donaldo Trumpo prezidentinės rinkimų kampanijos 2024-aisiais pagrindinė tema, nes jis siekė pasinaudoti rinkėjų nepasitenkinimu dėl būtiniausių prekių kainų kilimo jo pirmtako Joe Bideno prezidentavimo laikotarpiu. NASA ir Europos pietų observatorija patvirtino, kad SpaceX raketos Falcon 9 viršutinė pakopa nukrito mėnulyje. Agentūros užtikrino, kad susidūrimas neturės jokių neigiamų pasiekmių Žemėje ir jos palydovui. Falcon 9 į kosmosą buvo paleista 2025 sausį. Raketa sėkmingai išvedė į kosmosą du komercinius mėnulio nusileidimo modulius. Pirmoji Falcon 9 pakopa pagal planą grįžo Žemę, antrai pakopai tam nepakako degalų. Blokas svėrė apie 4 tonas ir į mėnulį įsirėžė greičiu viršijančiu 8,5 tūkstančių kilometrų per valandą. Remiantis NASA duomenimis, po susidūrimo mėnulyje liko apie 18 metrų pločio krateris.

Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose vietomis 23-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Dvylika valandų ir dvylika minučių, tas laikas, kai reikia, žinot ką galvoti, nebe noro ir svajonė, o galvoti, kasgi pietums. Ko šiandien jūsų širdelė geidžia ir aš kažkaip pagalvojau, kad vasara, jūra, ten plaukioja tie reikaliukai, pasigauni, įsiverdi ir tokią skainę sriubą turi. Ir kaipgi ta sriuba vadinasi? 1-8-2-9, drąsiai man paskambinkit, nebeprasitarsiu to pagrindinio kamieno šios sriubos pavadinime, bet tikrai visi žinot, tikrai žinot, kaip ją reikia valgyti, tikrai žinot, kad kartais būna, kad plaukioja ir kokie nors reikaliukai, kuriuos reikia burnoj rankioti ir pasidėti šalia ant lėkštutės ir tada kyla šeimoj ginčas, tai ką tu ten neišėmėj visų, na žodžiu, bet kokiu atveju labai labai skani sriubytė ir kažkaip, nežinau, man vasara yra žavu, kai žmonės randa laiko ją įsivirti ir ant laužo, man yra žavu, kai žmonės žino visokių paslapčių, kokia jinai galėtų būti gardesnė ir skanesnė, bet man tai skaniausia yra, kai yra šalia citrinos skiltelė, kai patiekia, tada man jau viskas gerai, man jau visiškai nebesvarbu. Man svarbu, kad plaukėtų krapai, petražolės ir citrinos skiltelė šalia būtų. O visa kita jau kaip dievulis duos. Žodžiu, apie kokią sriubytę aš čia kalbu, drąsiai man paskambinkit, tai labai noriu padovanoti pliuso marškinėlius, kol dar ta audra neprasidėjo. Čia telefone atėjo jau net įspėjimas, kad plauksim. Na tai jeigu plauksim, tai turim turėti ką ir persirengti. Sveiki, kas man paskambino?
2: Labą dieną, Gintarė.
1: Labą dieną, Gintarė. Kaip malonu, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: O, kaimynė, ką veikiat, Gintarė?
2: Važiuoju iš autoservisą.
1: O, autoservisas, čia tas raktinis žodis, kur reikia daug pinigų palikti, kaip pas odontologą panašiai, ar ne?
2: Jo, dėja.
1: Na gerai, supratau, Gintarė, taisom jūsų automobilį, bet lygiai taip pat pataisom ir jūsų pilvelį, kuris jau galbūt jums sufleruoja, kokią sriubą aš verdu.
2: Žuvienė.
1: Gintariukai, ar pati mėgstat šį reikaliuką?
2: Jo, labai, labai. Žinau, ir sveika, ir skanu, maistinga, tai tikrai nepraleidžiu progas išsivirti.
1: Eina sau. Žiūrėkit, Gintarė, o jūs žuvienę valgot su grietinė ar be?
2: Žinau, kad negerai darau, bet su grietinė.
1: Ne, viską jūs darot gerai, svarbiausia viską su saiku, bet man vis laiką buvo smalsu, ar žmonės vis dėlto valgo šitą reikalą su grietinė ar ne, tai malonu girdėti, kad jūs mėgstat būtent su grietinė, o aš labai mėgstu jūsų balsą ir jums dovanoju pliuso marškinėlius ir tikiuosi, kad jeigu ašaras valysim dėl sąskaitų, tai nebent į pliuso marškinėlius, gerai? Taip, ačiū jums, ačiū už žaidimą. Taip, Gintarė kažkur važiuoja, aš jau jos nebegirdžiu, bet aš tikiu, kad jinai savo automobilį pasitaisius, dabar nuotaika pakilo, praeis, žinot, kaip sakant, kaip blogas sapnas ir tai praeis ir atvažiuos pas mus jau su pataisytu automobiliu iki radio namų, pasipuošnu jis pliuso marškinėlis ir sakys, yes, aš žuvienę valgau su grietinė ir tikrai žinau, ką čia Ieva šiandien verda. Na, o aš norėčiau išgirsti, kągi Adomas šefas mums pasakys, taip visada malonu, žinot, Ieva ir Adomas, tai vat pasikarsinkime radio imtuvus ir mes dovanojame visiems mums papildomą ingredientą.
3: Papildomas ingredientas.
4: Aš esu Adomas Jagnoras ir esu restorano Elven ir Numan restorano šefas. Dažnai kyla klausimas, kaip teisyklingai atskirti kiaušinio baltymą nuo trynio, ruošiant pyragą ar plakant morengą. Vienas iš paprasčiausių turbūt yra tiesiog smušti visus kiaušinius į dubinį ir su rankomis tiesiog ištraukti trynį. Paprastas, lengvas būdas atskirti.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pasirodžius žvalgybos informacijai, jog Rusija gali ruoštis provokacijoms Baltijos šalyse, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog jokių konkrečių sprendimų Rusija dar nėra priėmusi. Visgi kritinės infrastruktūros lygis šalyje yra sustiprintas. Anot pranešimų, Rusija tokiai operacijai gali panaudoti ukrainietiškus dronus, kitaip sakant, įvykdyti netikros vėliavos operaciją. Vokietijos policija sulaikė Ukrainos pilietį, kuris įtariamas fotografavęs ir filmavęs vieną Bavarijos ginklų gamintoją. Jis įtariamas šnipinėjimu. Anot policijos pranešimo, vyras įtariamas veikęs kaip vadinamasis žemo lygio agentas užsienio valstybės žvalgybos tarnybos naudai. Ukrainos teismas nustatė 6 milijonų hryvnių arba 130 tūkstančių dolerių vertės užstatą buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai. Ji įtariama korupcijos byloje. Prezidentas Zelenskis Stefanišiną iš pareigų atleido rugpjūčio 3-ąją. Jungtinėse valstijose pasiektas neįprastas susitarimas. Susitarimu dėl kainų kaltinti trys stambus kiaušinių tiekėjai turės maisto bankams paaukoti 53 milijonus kiaušinių. 17 valstijų koalicija padavė tiekėjus į teismą ir teigė, kad jie slapta koordinavo savo veiksmus, kad paveiktų kasdienės kiaušinių kainas. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija, vietomis galimas škvalas kruša. Tarnybos gyventojams išsiuntė pranešimus dėl pavojingų orų reiškinių. Didžiausias pavojus Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse. Tuo metu temperatūra nuo 27 iki 32, vakarų Lietuvoje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 32 minutės.

0: Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Ir išties šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti ir pagaliau atversti tuos vasaros puslapius. Kiekvieną savaitę mes keliaujame per naujas istorijas, pristatome naujas knygas, kalbiname labai įdomią autorę ir tarp kitko apie jos knygą mes kalbėjome pirmadienį. Tikriausiai tie, kurie labai įdėmiai klauso, atsimena tą baltą rožės žiedą, juodą knygos viršelį ir taip aš kalbu apie 7 majo žiedus. Tai yra Dainos Kleponės romanas, tikrai kūrinys, kuriame meistriškai susipina psichologinis trileris, kriminalinė drama ir, žinoma, dokumentinė medžiaga. Bet ką aš čia viena kalbu, kai yra proga pakalbinti pačią Dainą. Sveiki, Daina, dar kartą.
2: Sveiki.
1: O jau pažįstamas jūsų balsas, gerai jį girdėti. Tai, Daina, griebiu aš iš karto jūs ir noriu užduoti pirmąjį klausimą. Jūsų knygoje 7 majo žiedai, na, tikrai netrūksta paslapčių ir tam tikros įtampos. Kaip jūs pati manote, kodėl žmonės taip traukia istorijose, kurios tenka ieškoti tiesos ir mes taip pastoviai norime, kas teisinga sužinoti, kurgi yra ta tikroji tiesa?
2: Na, man labai patinka Jungo teorija apie šešėlį, kad šviesa gimsta šešėlyje ir kad yra labai svarbu pažinti savo šešėlį. Tačiau šiandien mes tą savo šešėlį išties grūdam kur nors tolyn ir priešingai visur siekiam pasirodyti tobuli.
1: Taip, socialiniai
2: tinklai pilni yra mūsų tobulybės. Ir todėl tas slepiamas šešėlis tik didėja ir tada turbūt atsiranda toksai poreikis jį patirti saugiai, kaip ir vaikams siaubo pasakos. Dažnai patinka todėl, kad jos leidžia jiems saugiai patirti baimę. Mm. Ir, na, matyt, ir yra toksai poreikis paslapčių, įtampos skaityti ir galbūt saugiai išgyventi ir su savim turbūt irgi su savo šešėliu šiek tiek. Susijęti.
1: Ir kelti tą klausimą tikriausiai, jeigu susitapatinis kokio nors personažo, o ką aš daryčiau jo vietoje? Žinote, kai būna skaitai knygą ir galvoji, o ką aš rinkčiausi? O kalbant apie herojus, jūsų knygos heroja Maja turi net 4 tapatybės. Tai kaip jūs pati manote, kiekvienas žmogus per gyvenimą tampa ne vienu, o tais keliais skirtingai savimi? Ar vis dėlto mes čia, kaip žinot, ta jaunas lietus, kiekvieną dieną vis naujas lis arba nelis, vis naujas lašas, kurį mes pristatome žmonėms, taip kai socializuojamės?
2: Taip, iš tiesų, sutrikus psichikai romano heroja Maja pergyvena savo močiutės, mamos ir dukros gyvenimus. O jos močiutė 45 metais bėga iš rusų apsupto Kionigsbergo į Lietuvą ir va čia taip prasideda istorinė linija. Tačiau, kaip ir jūs sakot, mūsų visų gyvenimas susideda iš skirtingų rolių ir susijusi ne tik su profesija, socialiniu statusu ar šeima, bet net ir kasdieniam santykiu mes visą laiką sukamės tarp, pavyzdžiui, aukos, agresoriaus, gelbėtojo vaidmens. Ir kiekviename iš mūsų gyvena keletas asmenybių.
1: O čia man jau pačiai labai smalsu, Daina, jūsų paklausti. Vis tiek rašo tokią knygą, aš įsivaizduoju, nu čia yra reikalų, bet ir ten visokie sudėtingi žmonių išgyvenimai. O ar teko pažvelgti į save ir ar tas knygos rašymas pačiai padėjo ką nors geriau suprasti? Ar teko po savo mintise, žinot, taip pabėgiot ir galvot, o, va štai išgyvenau, būtų visai gražu įpinti istoriją.
2: Taip, be abejonės. Ir Majo žieduose man išties nepavyko iki galo įgyvendinti to, ką buvau sumanius iš pradžių, nes kai kurios situacijos sugalvotos mano buvo tiesiog psichologiškai per sunkios. Ir rašymas pirmojo asmeniu buvo irgi labai nelengvas, nes man rašymas tai yra tokia kaip, na, empatijos treniruotė. Ir kurdama herojų portretus aš ne tik ieškau medžiagos ar prototipų, pavyzdžiui, išorėje, tačiau ir stengiuosi pati, kaip jūs sakot, išgyventi ar pergyventi jų situacijas, pabandyti pamatyti, išjausti jas ir kartais tai labai sunku yra.
1: Daina, nuostabu su jumis kalbėtis. Ačiū už pokalbį ir rytoj, žinokit, vėl mes jums skambinsim, nes tiek dar klausimų iš vieno kyla dar ir gaila, kad neturime to, žinot, amžino laiko, kai galėtume pliurpti ir pliurpti. Tikrai ačiū už laiką ir gražios likusios dienos. Va. O vis norisi ir norisi. Jo daugiau. Ačiū. Jums taipogi. Na ir iš tiesų su Daina Kleponė galima būtų kalbėtis ir kalbėtis, bet aš linkiu jums griebti 7 majo žiedus. Ir patirti dar daugiau per save būtent tą visą istoriją. Na, o šiandien dar norėčiau pristatyti Almos Litera vasaros puslapiai dar vieną knygą ir šią savaitę kviečiu į tokį tamsų ir atgamtišką galės tyrinėjantį pasaulį ir šiandienos knyga yra amerikiečių rašytojos Viktorijos E. Schwab romanas Nepaprastieji, skirtas jaunimui nuo 14 metų, tačiau tikrai patiks ir vyresniesiems, mėgstantiems tokią tamsesnę, gotišką fantastiką. Na, o istorijos centre Viktoras ir Elijotas, du talentingi ir arogantiški bičiuliai, kuriuos suveda bendras akademinis smalsumas. Jie tyrinėja klinikinę mirtį ir keistus, regis atgamtinius įvykius, kol jų tyrimas perauga į tikrą eksperimentą. Ar žmogus miręs ir vėl sugrįžęs į gyvenimą gali gyti nepaprastų galių? Netrukus paaiškėja, kad už tokią galią tenka mokėti siaubingą kainą. Po 10 metų Viktoras pabėga iš kalėjimo, ryžtingai ieškodama savo buvusio draugo, dabar tapusio mirtinu priešu. Išdavystės ir netektys suveda juos į lemtingą susidūrimą, kuriame nebelieka tikrų herojų, tik kova tarp didesnio ir šiek tiek mažesnio blogio. Jei mėgstate istorijas su moraliai dviprasmiškais veikėjais, kur nėra aiškios ribos tarp herojus ir piktadario, Nepaprastieji puikus pasirinkimas šiai vasarai. Na, o knygos ieškokite Alma Litera arba knygynuose. Na, o aš taip sunerimau, žiūrėdama į laikroduką, noriu jau atsisveikinti. Ačiū už gražų ketvirtadienį drauge. Linkiu gražios, ramios dienos, na, ir žinoma, iki rytojaus. O dabar taip atsisveikinu su kultine daina. Labai mėgstu šį kūrinį, kai išgirstu Bočelio balsą. Time to say goodbye, tai ir man laikas su jumis atsisveikinti. Iki rytojaus.

0: visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tikslios datos nėra. Taip tikina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nepaisant to, ministro teigimu, jau anksčiau imtasi veiksmų, sustiprinta kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsauga, o Lietuvos kariuomenė ir saugumo užtikrinančios institucijos vertina situaciją.
1: Grėsmės tiesioginės, kad artimiausių metų, artimiausią dieną kažkas konkrečiai įvyks, tokios datos nėra. Mes stebime Rusijos planavimo momentą, apie ką kalba ir kitos NATO šalis. Lenkija, Baltijos kaimynės, kitos NATO valstybės ne vieną kartą yra labai aiškiai iškomunikavusios, pasakiusios. Matome, girdime, žinome ir to nedarykime. Kadangi Ukraina sėkmingai atakuoja Rusija gindamasi. Dalis dronų yra perimami ukrainietiškų Rusijos, dalis dronų nukrenta, tas detalės ir dronų fragmentus, ar dronų dalis Rusija turi, jinai geba jas sukonstruoti, sulipdyti į vieną veikiantį įrenginį ir teorinė galimybė, kad toks įrenginys, tokie dronai galėtų būti panaudoti netikros vėliavos operacijai, yra.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Naujienų portalas 15 min dar prieš ministro pasisakymą skelbė apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti ir taip esą neigti atakavusi NATO teritoriją. Šią informaciją portalui anksčiau patvirtino pats Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Vokietijos policija sulaikė Ukrainos pilietį, kuris įtariamas fotografavęs ir filmavęs vieną Bavarijos ginklų gamintoją. Jis įtariamas šnipinėjimu. Anot policijos pranešimo, vyras įtariamas veikęs kaip vadinamasis žemo lygio agentas užsienio valstybės žvalgybos tarnybos naudai. Ukrainos teismas nustatė 6 milijonų hryvnių arba 130 dolerių vertės užstatą buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai. Ji įtariama korupcijos byloje. Prezidentas Zelenskis ją iš pareigų atleido rugpjūčio 3-ąją. Šiaurės Korėja virš Japonijos jūros paleido bent vieną balistinę raketą. Tai skelbia Pietų Korėjos kariuomenė. Tai įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos režimas sukritikavo Japoniją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Japonijos gynybos ministras anksčiau šią savaitę pareiškė, kad šalies kariuomenę būtina stiprinti jaučiant skubos ir krizės jausmą. Naujame vyriausybės vertinime nuskambėjus įspėjimui apie augančias Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos grėsmes. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija, vietomis galingas škvalas kruša. Temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos, vakarų Lietuvoje nuo 23 iki 26. Vilniuje šils iki 28, Kaune ir Panevėžyje iki 30, Šiauliuose 29, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos, ketvirtadienis, šešta rugpjūčio mėnesio diena, vieno žodžio ketvirtadienis. Jau yra kiek lengviau ir kiek įdomiau. O kas bus toliau, sužinosime, kai jau tas laikas ateis. Tai gražios popietės su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Plus. Plus.
1: Reklama. Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus gau 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai. Šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas. Tikslios datos nėra. Taip tikina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nepaisant to, ministro teigimu jau anksčiau imtasi veiksmų. Sustiprinta kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsauga, o Lietuvos kariuomenė ir saugumą užtikrinančios institucijos vertina situaciją. Naujienų portalas 15 min dar prieš ministro pasisakymą skelbė apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus, taip siekdama suklaidinti ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Vykstant valstybinėms Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvėms prasidėjo procesija iš Šventų Jonų bažnyčios į Antakalnio kapines. Politikė bus laidojama signatarų kalnelėje. Pirmoji nepriklausomos atkurtos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Danutė Prunskienė mirė praėjusią savaitę. Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012. Prunskienė buvo 83. Estijos Tartu miesto mokyklos mokys moksleivius, kaip valdyti dronus. Tokį dalyką artėjančiais mokslo metais ruošiamasi siūlyti gimnazistams. Tartu miesto valdžios atstovė Estijos žiniasklaidai komentuoja, jog dėl geopolitinės padėties šalyje auga tokių specialistų ir inžinierių poreikis. Siekiama, kad moksleiviai susidomės ne tik gynybos, bet ir inžinierijos sritimis. Šiaurės Korėja virš Japonijos jūros paleido bent vieną balistinę raketą, tai skelbia Pietų Korėjos kariuomenė. Tai įvyko po to, kai Šiaurės Korėjos režimas sukritikavo Japoniją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Japonijos gynybos ministras anksčiau šią savaitę pareiškė, kad šalies kariuomenė būtina stiprinti jaučiant skubos ir krizės jausmą. Naujame vyriausybės vertinime nuskambėjus įspėjimui apie augančias Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos grėsmes. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija, vietomis galinga škvalas ir kruša. Temperatūra nuo 27 iki 32, vakarų Lietuvoje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:47 Lietuvoje šį kartą kviečiu susipažinti su Lietuvos kariuomenės grandiniu Luku Šermukšniu. 24 lengva atletis, jis užima atsakingas pareigas kariuomenėje ir jisai sėkmingai derina visą tai su profesionaliuoju sportu ir netgi svajoja apie dalyvavimą olimpinėse žaidynėse. Ir trumpoje Šermukšnio karjeroje jau 5 Lietuvos čempiono titulai ir šalies rekordas 400 metrų estafetės rungtyje praėjusį savaitgalį Rygoje vykusiame Baltijos lengva atletikos čempionate. Martos Krabulio auklėtinis iškovojo auksą bei pagerino asmeninį 400 metrų barjerinio bėgimo rekordą, nuotolį bėgęs per 51 sekundę. Tai vos 74 šimtosiomis sekundės prastesnis rezultatas nei 14 metų gyvuojantis Silvestrui Guogiui priklausantis šalies rekordas. Ir kaip jisai pats vėliau pasakojo, nenoriu prisikalbėti, bet pradinis tikslas yra Lietuvos rekordas. Luko istorija ypatinga ir to, kad jis yra vienas iš nedaugelio aukšto meistriškumo sportininko atlikęs privalomą 9 mėnesių trukusią karinę tarnybą. Tarnyboje įgyti įgūdžiai lengva atlečiai praverčia ir siekiant aukštumų sporte.
0: Sportas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.
3: Reklama.

0: reklama. Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Alicia Keys skambėjo čia Plius Eteryje po 3 minučių, 14 valandą naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi pasakoti apie tai, ką sinoptikai komentuoja apie Lietuvoje artėjančius pavojingus orus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: gali kilti škvalas, iškristi kruša. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikės Simonos Dalinkevičiūtės teigimu, stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Tačiau kol kas dar sudėtinga pasakyti, ar artėjanti audra gali prilygti tai, kuri dalį Lietuvos nusiaubė praėjusį savaitgalį.
1: Smarkaus lietaus laukime per trumpą laiko tarpą, kuomet iškristų daugiau negu 15 mm lietaus. Škvalinio vėjo sustiprėjimai irgi daugiau negu 15 m per sekundę, tie tokie staigus. Ir kruša nuo 6 mm. Viskas labai priklausys nuo debesų į išsivystymo. Tai gali būti, kad sulauksime kažko panašaus, kuomet taip ir labai trumpą laiką iškris tikrai labai dideli lietaus kiekiai. Vėlgi ta trajektorija kokia... Keliaus tie debesis priklausys, nes gali būti, kad visiškai mažam siaurame ruože sulauksime tokių intensyvesnių, sakykime, tų palinojimų, o kitur tiesiog tokios vasariškos superkūnėje liūtis nušniokš. Tos vasariškos audros tai iš tiesų yra įprastos, jų dažnumas irgi, sakykime, yra įprastas, kuomet labai šiltame ore atkeliavo šaltesnis oras, drėgnesnis oras, ko pasiekoje turime smarkų tą debesų tokį įsivystymą, kas lemia tuos sudėtingus ir ekstremalius orus.
0: Sako sinoptikė. Hidrometeorologijos tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausių audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis. Sinoptikai tikina, jog ateityje tokios vasaros audros gali dažnėti, todėl tiek gyventojams, tiek savivaldybėms teks prisitaikyti prie dažnesnių ekstremalių orų. Vykstant valstybinėms Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvėms, procesija iš Šventų Jonų bažnyčios pasiekė Antakalnio kapinės. Politikė laidojama signatarų kalnelyje. Pirmoji nepriklausomos atkurtos Lietuvos ministrė pirmininkė Prunskienė mirė praėjusią savaitę. Ji aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Prunskienė buvo 83. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Vakar Rusijos žiniasklaidai paskelbus apie tai, jog 13,5 metų kalėjimo užšnipinėjimą bausme nuteisė Lietuvos pilietį, Valstybės saugumo departamentas ir Užsienio reikalų ministerija komentuoja, jog tokia informacija yra žinoma. Estijos Tartu miesto mokyklos mokys moksleivius kaip valdyti dronus. Tokį dalyką artėjančiais mokslo metais ruošiamasi siūlyti gimnazistams. Tartu miesto valdžios atstovė Estijos žiniasklaidai komentavo, jog dėl geopolitinės padėties šalyje auga tokių specialistų ir inžinierių poreikis. Siekiama, kad moksleiviai susidomės ne tik gynybos, bet ir inžinierijos sritimis. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra nuo 27 iki 23, o vakarų Lietuvoje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14:03.

0: Gianna Nannini di 12 minučių po 14 valandos. Mūsų ketvirtadienio popietė lydima pliuso, pliuso muzikos, pliuso informacijos. Gerų orų, iš tiesų vasariška šypsena kiekvieno iš mūsų veide tikrai, kad atsispindė. Tai nepateriokime to, ką mes turime čia ir dabar.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius.
1: Reklama. Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Plus. Reklama. Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
1: Tu senas skublys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautėlis.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 14 valandų 43 minutės Lietuvoje. Laiką leidžiame toliau draugė su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija. Filmas Puolė angelai. Kultinis filmas, klasika, sukurta pagal vieną iš segmentų, turėjusių tapti trečiąją filmo Čankingo ekspresas istoriją. Juosta pasakoja apie persipinusius kelių vienišių likimus. Atsainų samdomą žudiką ir slapčia jį mylinčią partnerę. Kad išvengtų susitikimų, jie bendrauja naudodamiesi faksu ir muzikos automatais ir merginos name gyvena nebilus keistuolis, pabėgęs iš kalėjimo, jo gyvenimą visam laikui pakeitė konservuoto ananasų skardinė, balansuojantis tarp naujojo nuaro ir slapstick žanrų. Sapniška atmosfera, persismilkęs filmas pasakoja apie kone apčiuopiamą vienatvę praradimą ir nepasotinamą ilgesį niekad nemiegančiame Honkonge.
2: M1 plus.
3: Reklama.
0: Žmonės cinema. Žiūrėkite telefone, kompiuterėje arba televizijos ekrane ir namų kino platforma Žmonės cinema. Žiūrėk geriausius filmus internete lietuvių kalba. Nu, šiuo metu šis filmas Puolė angelai yra nemokamai ir užsisakius planą jūs turite galimybę laimėti spragėsio aparatą Zylė.
2: M1 plus.
3: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika.

0: vienas plius.
1: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: 14 valandų 54 minutės Lietuvoje. Trečia po pietų naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Ir kolega jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kur šalies gyventojai toliau negali pakelt kaiminystėje esančios pramonės smarvės.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anot sinoptikų, kaip tik šiuo metu 15 valandą didesnėje Lietuvos dalyje turėtų prasidėti lietų

0: kokia keliaus tie debesis priklausys, nes gali būti visiškai mažam siaurame ruože sulauksime tokių intensyvesnių, sakykime, tų palinojimų, o kitur tiesiog tokios vasariškos superkūnėje liūtis nušniokštos. Tos vasariškos audros tai iš tiesų yra įprastos, jų dažnumas irgi, sakykime, yra įprastas, kuomet labai šiltame ore atkelia šaltesnis oras, drėgnesnis oras, ko pasekoje turime smarkų tą debesų tokį įsivystymą, kas lemia tuos sudėtingus ir ekstremalius orus.
1: Sako sinoptikė. Hidrometeorologijos tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausių audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis. Sinoptikai tikina, jog ateityje tokios vasaros audros gali dažnėti, todėl tiek gyventojams, tiek savivaldybėms teks prisitaikyti prie dažnesnių ekstremalių orų. Kazimierą Danutę Prunskienę palaidota Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Pirmoji Lietuvos ministrė pirmininkė mirė praėjusią savaitę, eidama 84 metus. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Vakar Rusijos žiniasklaidai paskelbus apie tai, jog 13,5 metų kalėjimo bausmę už šnipinėjimą nuteistas Lietuvos pilietis, Valstybės saugumo departamentas ir Užsienio reikalų ministerija komentuoja, jog tokia informacija yra žinoma. Aiškėja daugiau aplinkybių apie drono incidentą Leipcigo oro uoste. Vokietijos žiniasklaida skelbė informaciją, jog Ukrainos krovininis lėktuvas Antonov, šalia kurio rastas nukritęs dronas su sprogmenimis, gabeno amuniciją. Primenu, jog vakar Leipcigo oro uoste pastebėti dronai privertė nukreipti kelis skrydžius, o vienas lėktuvas pakilęs iš Leipcigo turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Pagirių bendruomenės skundžiantis dėl gamyklos taršos ministrė žada daugiau patikrinimų. Vilniaus rajone esančių Pagirių gyventojai anot bendruomenės komentarų nuolat kenčia nuolatinį triukšmą aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė sulaukia nebent labai simboliškų bausmių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima škvalas ir kruša. Temperatūra nuo 27 iki 32, vakarų Lietuvoje nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos. Laiką leidžiame toliau drauge. Visiems linkiu gražios popietės. Kasgi mūsų laukia artimiausią valandą iki ketvirtos popiet. Mes girdėsime verslo informaciją. Iki ketvirtos popiet taip pat dar spėsim pavartyti ir pliuso kalendoriaus lapelius. Žodžiu, patys įdomiausi ir nuostabiausi dalykai ateity.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Niek.
2: Pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bit Bulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolių ir filė Walden 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Boy George's The Crying Game skambėjo Pliusų eteryje Lietuvoje 15:30. Įpusėjome dar vieną valandą. Kviečiu klausytis verslo pagal Danutę Daunoravičiūtę.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų turėtų brangti 8 centais už litrą. Nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau, arba jų kėlimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai esą turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės finansus. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Teigiama, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje ir turėtų skatinti regionų gastronominį turizmą. Prancūzijoje nuo rugpjūčio 11 dienos įsigalioja įstatymas, nustatantis griežtus apribojimus telerinkodaros rinkoje. Nuo šios dienos įsigalioja draudimas skambinti siekiant reklamuoti prekes ir paslaugas. Baudos už kiekvieną tokį skambutį sieks nuo 75 tūkstančių eurų fiziniams asmenims iki 375 tūkstančių eurų įmonėms. Išimties tvarka vartotojai patys gali duoti sutikimą gauti rinkodaros skambučius. Šių metais derlius Didžiojoje Britanijoje gali būti blogiausias per visą stebėjimo istoriją. Ūkininkai įspėja, kad dėl išskirtinai sauso pavasario ir karštos vasaros šalies produkcija bus mažesnė ir brangesnė. Meteorologijos biuro duomenimis Anglijoje ir Velse Liepos mėnuo buvo sausiausias nuo stebėjimo pradžios prieš 190 metų. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Pasaulyje augant elektromobilių skaičiui, ekspertai ragina sparčiai plėtoti perdirbimo technologijas. Iki 2030 metų gali baigtis daugiau nei milijono elektromobilių akumuliatorių tarnavimo laikas ir jie taps vienu iš greičiausiai augančių atliekų srautų pasaulyje. Elektromobilių akumuliatorius galima perdirbti, tačiau tai padaryti yra itin sudėtinga ir brangu. Dar prieš pradedant pačią perdirbimo procedūrą, akumuliatorius turi būti ilgai paruošiamas, tai yra iškraunamas, išardomas ir atskiriamas jo sudedamosios dalys. Skaitytojams pavyko išgelbėti seniausią Ispanijos knygyną Hijos de Santiago Rodriguez Burgoso mieste. Kai savininkai paskelbė, kad dėl susikaupusių skolų knygynas yra uždaromas, tūkstančiai žmonių atsiliepė į pagalbos prašymą. Išgelbėjimui reikėjo 60 tūkstančių eurų ir šią sumą pavyko surinkti per mažiau nei 2 savaites. Knygynas atsidūrė ant bankroto ribos, nes mažai šeimos parduotuviai vis sunkiau buvo konkuruoti su dideliais knygynų tinklais ir internetinėmis parduotuvėmis. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.

0: Lietuvoje 15 valandų, beveik 47 minutės, artėjame prie ketvirtos popiet, 16 valandą pliuse 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Rugpjūčio mėnesio 6 diena. Pasižiūrėkime, kas įdomaus vyko būtent, nutiko būtent šią dieną. 1926. 19-metė amerikietė Gertrude Ederle tapo pirmąją moterimi pasaulyje, kuri perplaukė Lamanšo sąsiaurį. Nepaisant nepalankių oro sąlygų, ji distanciją įveikė per 14 valandų ir 31 minutę. Ir šiuo rezultatu ji net 2 valandom pagerino iki tol gyvavusi pasiektą pasaulio rekordą. Tiesa, tas rekordas buvo pasiektas vyro. 1970-ieji prie grupės Fleetwood Mac scenoje San Franciske pirmą kartą oficialiai prisijungė Christine McVie, kuri tapo pirmąją moterimi grupės sudėtyje, ir jos talentas, jos vokalas ir parašytos dainos vėliau atves grupę į pasaulinį populiarumą, pripažinimą ir be abejo padės grupei parduoti 10 milijonų albumų. Su puikiu grupės Fleetwood Mac kūriniu atsisveikinu, linkiu gražaus laiko, susitiksim rytoj, iki.
3: Muzika, kurią jau

0: reklama.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
0: Taip.
1: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
1: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl. Verta.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad Lietuva siekia tapti gastronomijos centru regione.
1: To neatliepia tik turistų skaičius kiekybinę prasme, bet svarbu yra plėsti ir valstybių sąrašą, iš kurių mes pritraukime turistus. Tai žinoma, kalbam, na, kad jeigu beveik 80% dabar gastro patirtis įvardyja kaip tas, kurios labiausiai pritraukia Lietuvą, na, tai potencialas reiškia yra vos nepadvigubinti srautus, nes tai svarbu yra ir pačiam sektoriui. Iš vidaus turistų rinkos, na, mes visos svetingumo sektoriaus nepaskatinsim ir neužauginsim. Tai būtent atvykstamo turizmo skatinimas per gastronomijos prizmę yra tas atsakymas. Vienas iš strategijos rengimo tikslų bus išsigrindinti tą jau visą rezultatų skaitinę formą. Vienas iš tų

perdirbimo gamykloms toli Rusijoje. Tai skelbia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nusitaikyta į gamyklas Jaroslavlyje ir Baškortostane. Po metu Rusijos dronų išpolio šiandien sulaukė daug Ukrainos miestų. Žuvusių skaičius šalyje išaugo iki 11. Aiškėja daugiau aplinkybių apie drono incidentą Leipcigo oro uoste. Vokietijos žiniasklaida skelbia informaciją, jog Ukrainos krovininis lėktuvas Antonov, šalia kurio rastas nukritęs dronas su sprogmenimis, gabeno amuniciją. Primenu, jog vakar Leipcigo oro uoste pastebėti dronai privertė nukreipti kelis skrydžius, o vienas lėktuvas, pakilęs iš Leipcigo, turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Pagirių bendruomenės skundžiantis dėl gamyklos taršos aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada daugiau patikrinimų. Vilniaus rajone esančių Pagirių gyventojai anot bendruomenės komentarų nuolat kenčia triukšmą aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonės sulaukia nebent labai simboliškų bausmių. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 19, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:03. We'll be right back.

0: Beveik 11 minučių po ketvirtos, liko kiek mažiau nei 2 valandos iki audros, rimuojasi kaip gražiai.
1: Rimuojasi gražiai, bet visai nėra gražu, nes aš galvoju, ar aš parplauksiu namo.
0: O tu žinai, kad kai žaibuoja, dalis galvoja, kad jūs fotografuoja?
1: Ne, dalis
0: žvaigždės.
1: Čia yra anekdotas, kad blondinė, kai žaibuoja, stovi prie lango, nes galvoja, kad jie fotografuoja.
0: Blondinėm gal visai geras vakaras laukia.
1: Nu, blondinėm, tai ta prasme nebūtinai spalvos blondinėm, bet...
0: Taip, čia labiau apie... pasaulėžiūrą.
1: Taip. Tai gerai, tai jos ir tik tak valgo dėl to, kad... laikrodį laižo dėl to, kad tik 2 kalorijos. Vat tokia gaida mes šiandieną pradedam savo eterį.
0: O kurią dalį reikia laižyti, kad kalorijai mažiau
1: aš nežinau, aš ne blondinė, negaliu atsakyti.
0: Ar blat, ar... Nu, gerai.
1: Nežinau, gal Rolex.
0: Prabangi vakarienė būtų. 11 minučių, kaip ir minėjau, viskas. Metas mums pristatyti naują dainą. Pliusą, kodėl tu to nepadarius?
1: Dabar? O kodėl tu nepadarius? O tiesiog, Audriau, skelk. Kokį mes šiandien naują gabalą
0: skelt
1: turime?
0: Skelt ar
1: skelt? Skelk ir skelbk.
0: O, prašau. Silent Treatment. Tai yra 26 metų kūrinys grupės October London. Ar čia atlikėjas labiau, na, projektas, sakykim taip. Mm-hmm. Tai yra singlas. Daina produsavo nekas kita kaip
1: Snoop Dogg.
0: Turbūt
1: kartu.
0: Pats įspūdingiausias atlikėjas, mėgstantis patraukti.
1: Parūkyt,
0: bet ne cigaretę.
1: Taip.
0: Bet jis dabar link sporto jis atkeliavo, jis dabar labai komentuoja daug sporto.
1: Oho.
0: Olimpiadą gi komentavo Amerikos televizijom. Taip.
1: Na, aš žinau tik tiek, kad jo koncertuose tikrai netrūksta to kvapo. Tiesiog atrodo, kad net ir tas, kas nerūko, parūko.
0: Turbūt, kad taip ir yra. Tai žodžiu, jisai kartu su ilgamečiu bendražygiu Priest Superfly susitiko ir, žodžiu, kovoja, reikia padaryti va tokį kūrinį, tokį klasikinį 80-90 soul R&B skambėsi, kurio garsėja būtent October London. Ir neatsitiktinai atlikėjas buvo lyginamas su Marvin Gaye legendiniu atlikėjo, jo aksominis balsas, melodijų stilistika labai primena ir legendinį Motown laikotarpį.
1: Taip, ir iš esmės pats Silent Treatment pasakoja apie santykius, kuriuose vietoj atviro pokalbio atsiranda skaudi tyla. Ir dainos herojus bando suprasti, kodėl tas mylimasis taiga nustojo kalbėti ir tarp jų išaugo emocinę sieną. Kūrinys iš karto sulaukė didžiulio dėmesio JAV R&B radio stotyse ir buvo paskelbtas vienu daugiausiai stočių pirmąją savaitę į grojaraščius įtrauktų naujų singlų. Žodžiu, kad daugiausia stočių pasiėmė šitą singlą į pirmas top vietas ir gerbėjai taip pat gyrė prabangę aranžuotę, gyvus instrumentus, sodrius styginius bei klavišinius intarpus ir nostalgišką atmosferą, kuri primena auksinę soul muzikos erą. Tačiau kartu skamba šiuolaikiškai. Tai Silent Pretend dar kartą įrodo, kad October London nuosekliai tęsia tą savo misiją sugražinti klasikinio soul skambesį naujai kartai.
0: Paklausykime.
2: Nauja daina pliuse.

0: Audriau, jūsų poilsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Žinai, tu tikrai žinai
1: šitas vietas. Žinau, tikrai žinau.
0: Taip, ir tikrai viena iš jų yra spa Vilnius Anykščiai. Bet apie ją mes neužilgo pasišnekėsim, o dabar, manau, metas pristatyti trumpai orus.
1: Penktadienio orus, penktadienio vietomis trumpai palinos. Lyg šiandien dar būtų maža jo kaudra, ne, bet palinos ir rytoj, naktį galima per kūniją matyti likučiai dar nuo šio
0: vakaro.
1: Gal dar
0: bus nepasibaigę, žinai.
1: Greičiausiai, taip, tai temperatūra nakties metu nuo 13 iki 18, dieną bus šiek tiek vėsiau visą laimę, 20-25 laipsnių šilumos.
0: Labai gerai.
1: Vilniuje bus 19 nakties metu, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 šilumos. Dienos metu Vilniuje, Panevėžyje šils iki 22, Kaune bus laipsnių daugiau 23, Šiauliuose 21, o pajūryje, kaip įprasta, vėsiausia 20 laipsnių šilumos.
0: Na, bent jau nusimato, kad vakaras ir naktis tikrai bus vėsesni, tai man duoda tokios atgaivos, nes naktį tikrai buvo sunku ką miegoti prie tokio karščio.
1: Tropinės naktis, tai vadinasi.
0: Taip, tikrai galima tai prilyginti, nes buvo ir drėgna, ir karšta, bet, žinai, geriausiai aš sakyčiau, kad ilsisi kažkur spa, kur tavim pilnai pasirūpina, veikia kondicionieriai, gali mėgautis.
1: Paglosta tave vėsų, gailų, malonų.
0: Gali išsipirtinti ir šokti šaltą baseiną, nu žodžiu, visiškai.
1: Ir dar gamta tave savaip paglostis.
0: Taip, išvalo tavo plaučius nuo to miesto oro.
1: Ir šiaip gali palsėti nuo viso to triukšmo ir to bėgimo gyvenimo, atsijungti šiek tiek labai padeda.
0: Taip, ir būtent tokia vieta yra spa Vilnius Anykščiai. Poilsis tenai gauna savo ritmą, o gamta tampa poilsio dalimi. O beje, dabar poilsį galite atrasti dar geresnę kainą. Šią savaitę taikoma 25% nuolaida nakvynėms Anykščiuose iki rugsėjo 30 dienos. Poilsį planuokite spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika.

0: mūsų darže, kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: 16 valandų ir 30 minučių, metas aktualiajam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvedrytė pasakoja, kodėl demografams įspėjant, kad didesnės išmokos neskatins gimstamumo, premjeras Mindaugas Sinkevičius vis tiek žada teikti siūlyti didinti vaiko priežiūros išmokas.
1: Šiuo metu esant ypač įtemptam ir ribotam valstybės biudžetui, degalų kainoms įsitvirtinus aukštumose, naujam ministrų kabinetui teks sukti galvą, kaip įgyvendinti dosnius pažadus rinkėjams. Apie tai kalbame su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Derybos dėl kitų metų valstybės biudžeto turbūt jau įsibėgėjusios, nes jis Seimui turėtų būti teikiamas jau spalio viduryje. Kurios sritis yra tos, kur matoma, kad labiausiai poreikiai netitinka galimybių?
2: Na, keli pavyzdžiai. Jeigu mes siektume, o turbūt sieksime, padengti mūsų sveikatos priežiūros įstaigų ir sutartinių paslaugų atlikimą, dabar sveikatos apsaugos ministras kalba apie likusius 3/4 ir sako, kad na, jeigu mes norime, kad mūsų sveikatos priežiūros įstaigos, sveikatos sistema nebalansuotų su neigiamais finansiniais rodikliais metų pabaigoje, tai reikia apie 120 milijonų eurų papildomų lėšų. Lygiai taip pat, jau čia labiau kalbant ne apie šiuos einamuosius metus, apie kitus metus, aš keliu koalicijos vyriausybės suformuluotą labai aišku strateginį tikslą keisti demografinę situaciją ir tam reikia keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą ir tai pareikalaus vėlgi, na turbūt iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija konstruoja kelis scenarius. Vienas yra kuklesnis, kitas yra dosnesnis. Mano logika sako pirmiausiai, kad mes turim, tai jau čia planas minimum, padaryti taip, kad šeimos, kurie nori susilaukti vaikų, kurie yra dirbantis tėvai, kad susilaukus kūdikio, kad jų šeimos pajamos su papildomu nariu nesumažėtų.
1: Tai jūs bent jau minimum planą turite padaryti taip, kad vaiko priežiūros išmoka būtų lygi to žmogaus atlyginimui. Čia yra planas minimum. O
2: taip,
1: maksimum?
2: Mano planas yra šeimos pajamos nesumažėtų susilaukus šeimos nario, tai yra susilaukus kūdikio.
1: O iš kur planuojate tos pinigus paimti vaiko priežiūros išmokom, nes suprantu, kad jau kitais metais galėtų įsigalioti.
2: Taip, aš norėčiau, kad viskas įsigaliotų jau kitais metais, bet dėl finansavimo, žinoma, kad mūsų šalies ekonominė situacija yra auganti, tai iš ekonomikos augimo vertinsim ir viso biudžeto kontekste, kur galime gal kažko atsisakyti.
1: Bet yra ir kita pusė jūsų siūlymo. Ir, pavyzdžiui, demografai Lietuvoje dar iki jūsų, jums na, keliant tas mintis apie vaiko priežiūros išmokas, kalbėjo, kad neskatina gimstamumo ilguoju laikotarpiu būtent pinigai. Kokia jūsų yra čia logika? Yra?
2: Įvairių vertinimų ir įvairių mokslo žmonių analizų esu matęs ir skaitęs, esu nagrinėjęs ir matęs ir Lenkijos pavyzdžius, kada irgi buvo na, gausus skatinimas piniginis. Ir tai tam tikrą trumpalaikį efektą davė. Vėliau tas, kaip sakyti, efektas na, išblėso, bet aš kol kas be kritikos tai planuojamai vykdyti politikai nesulaukiau, mielai sulaukčiau ir akademinio pasaulio siūlymų. Jeigu pinigai neveikia kaip instrumentas paskatinimui, tai kas veikia?
1: Kitas dalykas yra, aš kiek teisinga, tuo atžvilgiu, kad vis tiek bus didinamos tos išmokos, kurios jau ir taip yra pakankamai nemažos. Ar tai teisinga bus neįgaliųjų atžvilgių, kurių išmokos yra ten keli šimtai eurų pensininkų?
2: Žinoma, kad nebus pamiršti nei seniorai, nei neįgalieji. Tai yra didžiulės mūsų visuomenės grupės. Tai tam dėmesys lygiai taip pat bus skiriamas.
1: Kitas klausimas, kuris irgi su biudžetu yra susijęs. Degalų kainos toliau laikosi aukštame lygyje. Ar jūs jau dabar matytumėt, kad reikėtų imtis priemonių amortizuoti tai naštai?
2: Kol kas mūsų ekspertai ir finansų ministerijos kolegos vertina, kad tų mokestinių arba fiskalinių sakyt, priemonių panaudojimas dar nereikalingas. Finansų ministerija, be to, kad na, stebi situaciją degalų rinkoje, taip pat jai ministrui yra pavesta galvoti ir apie kitus metus. Ką mes paveldėjome dešiniųjų vyriausybės, tai yra tam tikras akcizo didinimo planas. Ir net jeigu nieko dabar nekeis, nedaryt, tai akcizo dydis kitiem metam nuo 27 metų sausio pirmos reikštų na, 8 centų maždaug litrui kainos padidėjimą. Tai vyriausybė šiuo atveju nagrinėja, ar tas didėjimas, kuris suplanuotas ne mūsų, galėtų būti švelnesnis, o gal galėtų jo ir nebūti. Tai yra, galėtų jis būti perkeltas į tolimesnius metus. Aš manau, kad valstybė turi įvertinti, sakyti, situaciją ir jeigu fiskalinės priemonės, kurios įprastai kainuoja. Suplanuotas akcizo švelnesnis didinimas arba jo nedidinimas lygiai taip pat reikš negautas pajamas į valstybės biudžetą.
1: Tai buvo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

0: reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynagės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: 16 minučių.
3: 16.
2: 16 minučių lieka iki 5 valandos. Na ir mes sugrįžtam su mūsų pokalbio departamentu pasikalbėti. Na, kaip aišku, tikriausiai šiandieną labai aktualią temą ir daug kur kalbama, tai apie liūtį artėjančią. Aš labai tikiuosi, kad gal jinai mus apgavo ir praeis. Na, žinai, kaip būna.
3: Ką tik žiūrėjo Akvilė į žemėlapį.
2: Jau liūtis turėjo būti.
3: Ne. Vilniuje dar nežinok. 6 valandą, sakė Vilniuje.
2: Jo, bet jeigu, pavyzdžiui, ryteis jungi skaitmeninę prognozę, tai jinai rodo, kad turėjo...
3: 6 valandą.
2: 6
3: valandą. Bent jau sostinė.
2: Ajajai, na žodžiu, bet norim pasikalbėti apie tas vietas sostinėje, kurios dažniausiai galbūt patvinsta ir perspėti mūsų klausytojus, kaip elgtis, gal išvengti tų vietų įmanoma apvažiuoti kažkur per kitur vykti į namus, jeigu tuo metu jūs keliausit iš darbų į namus, na nes...
3: Kad ir kaip sunku patikėti, nes žiūrint dabar, bent jau sostinės centre yra, na... Totaliai giedras dangus.
2: Kaitra.
3: Visiška vasara ir nieko absoliučiai panašaus į tą pusę.
2: Aš šiandien prisiputinėjau padangas, žinai, ir pritupiau prie asfalto, kad toks karštis nuo asfalto dėjo, aš galvoju, kad nulipsiu kaip karšta. Žinai, dar tas įkaitas asfaltas ir dar saulė iš viršaus kepina. Iš tiesų, labai tikrai karšta yra Vilniuje. Na, bet kadangi ateina ta liutelė, tai gal jinai truputėlį nuplaus ir visas dulkes ir visus karščius.
3: Šeštadienį jau plovė.
2: Šeštadienį jau plovė ir vat sako, kad gali būti labai panašu į tą šeštadienį liūtį ir būtent dėl to vat labai nori pabrėžti, kad reikia pasiruošti šiai liūčiai, nes na, bent jau žadama, kad vėjo gūsiai gali būti netgi 15-20 metrų per sekundę, kas yra labai stiprus gūsiai, tai tikrai reikėtų apsaugoti tiek save, tiek savo artimuosius, aplinką, savo turtą, kiek tik įmanoma, pasistengti gal nestatyti savo automobilių ten, kur yra medžiai, kurie galbūt gali virsti. Na, jeigu yra tokių vietų, ar ne, kur galima išvengti. Arba jeigu yra kažkokia gilesnė vieta, labiau nuolydis, tai gal irgi būtų geriau kažkur pavažiuoti ten kalniuko dėl viso pikto.
3: Kad neužpiltų, bet jau bent jau grindos atstovai sako, kad yra visiškai full ready,
2: jo.
3: Pasiruošę.
2: Jie sako, taip, jie sako, kad mes tikrai galime pasirūpinti, esame visiškai jau parengti, laukiame tik tos audros. Na, bet jie taip pat sako, kad dažniausiai tokios patvinstančios gatvės Vilniuje, tai vat yra Geležinio Vilko gatvė, ypač tas pedagoginis žiedas, vadinamas Narbuto ir pedagoginio žiedo.
3: Dabar jau apsitvarkęs šis reikalas, bet matyt vis tiek, jeigu tokia didelė,
2: vis tiek
3: gauna
2: dar
3: jo
2: kliūną.
3: Sako, kad po žeminiuose garažuose reiktų vengti statyti automobilių šiandien, bent jau vakar ir naktį, nes pirmiausiai užtvinsta, a po to nuostolį visą kitą, tai turėkite omenyje.
2: Kad išvengti tų nuostolių ir apsaugoti savo turtą, tai taip. Taip pat vakarinis aplinkelis, kai kuriuose atkarpose yra, kur į gilėja, tai irgi būkite atsargų. Žalgirio ir Geležinio Vilko gatvė sankryža, Kalvarijų ir Lukšio gatvių sankryža, Perkūnkiemio gatvė 45.
3: Taip.
2: Ir mes Audrium Čekinomis sakė, kad gal ne visą.
3: Aš nesu ten matęs, bet gal aš tiesiog nematęs.
2: Gal šį kartą gali taip nutikti, tai tiesiog...
3: Taip.
2: Taip, tikrai ir tas tunelis tikrai labai, labai Naugarduko gatvė. Ypatingai po Čiurlionio tiltais viadukais, nu žodžiu visur, stengiamės apvažiuoti kiek įmanoma Avižienių viaduko zoną.
3: O gal nebus, gal nupus pro šoną.
2: Nes šeštadienį išties atrodė viskas kažkaip labai jau taip, kaip
3: Spiringai.
2: Iš kažkokio, nu, tokio pasaulio pabaigos filmo. Labiausiai man patiko video, nežinau, ar matėjai labai nuo jo, toksai tikrai per visą socialinę tinklą, tiksliau net ne vieną, kur žmogus tiesiog su vandens motociklu vandenyje ir sako, galite perplaukti. Labai gera motociklų reklama.
3: Kodėl ne? Man asmeniškai pati įdomiausia dalis yra, kaip žinia, šiandien labai svarbus reikalas yra Vilniuje sporto, tai yra Vilniaus Žalgiris žaidžia su Splito komanda.
2: Aha.
3: Labai svarbios varžybos, visas stadionas bus pilnas, nes bilietų nebėra, anei vieno. Na, ir jeigu kaip tik tuo metu praktiškai turėtų susiautyti maksimaliai audra, vaizdelis turėtų būti įspūdingas.
2: Manau, kad nutrauks rungtynės, jeigu tai bus.
3: Na, pažiūrėsim, tiesiog labai įdomu. Išties gal kiek ir gaila, nes tai yra labai svarbus mačas. Na, žiūrėsim, kaip pavyks, seksim įvykius.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
0: Muzika.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull! Visi didžiausi hitai dar kartą! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull! Kaunas! Lapkričio 30-ą
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtos. Tikslios datos nėra. Taip tikina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Nepaisant to, ministro teigimu jau anksčiau imtasi veiksmų. Sustiprinta kai kurių kritinės infrastruktūros objektų apsauga, o Lietuvos kariuomenė ir saugumo užtikrinančios institucijos vertina situaciją.
1: Grėsmės tiesioginės, kad artimiausių metų, artimiausią dieną kažkas konkrečiai įvyks, tokios datos nėra. Mes stebime Rusijos planavimo momentą, apie ką kalba ir kitos NATO šalis. Lenkija, Baltijos kaimynės, kitos NATO valstybės ne vieną kartą yra labai aiškiai iškomunikavusios, pasakiusios. Matome, girdime, žinome ir to nedarykime. Kadangi Ukraina sėkmingai atakuoja Rusija gindamasi. Dalis dronų yra perimami ukrainietiškų Rusijos, dalis dronų nukrenta, tas detalės ir dronų fragmentus, ar dronų dalis Rusija turi, jinai geba juos sukonstruoti, sulipdyti į vieną veikiantį įrenginį ir teorinė galimybė, kad toks įrenginys, tokie dronai galėtų būti panaudoti netikros vėliavos operacijai, yra.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Naujienų portalas 15 min dar prieš ministro pasisakymą skelbė apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą,

Prokurorai atnaujino tyrimą dėl socialdemokratų posėdyje rasto rašiklio su diktofonu. Užvakar prokurorai informavo, jog šį tyrimą nutraukė, nes nenustatė, jog žurnalistė Eglė Samoškaitė jį paliko tyčia, tačiau patvirtino, jog diktofonas priklausė jai. Savo ruoštu Samoškaitė pripažino, kad diktofonas yra jos, tačiau tikino, jog nežinojo jį praradusi posėdyje. Ukrainos dronai smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms toli Rusijoje. Tai skelbia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nusitaikyta į gamyklas Jaroslavlyje ir Baškortostane. Tuo metu Rusijos dronų išpolio sulaukė daug Ukrainos miestų. Šiandien žuvusiųjų skaičius išaugo iki 11. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, rytoj dienos metu nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 19, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16, rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo Jenos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Dar 11 minučių po penktos ir mes sugrįžtame papasakoti jums apie vieną kitą kūrinį. Ir apie
1: Audrius čia, audros ne čia. Ne čia. Ne čia.
0: Aš labai džiaugiuosi, tegu nepasikeičia, gerai? Tegu Audrius lieka čia, audra eina kur nori.
1: Labai gerą atkai dainą turim šį kartą. Vestuvėse labai dažnai galima išgirsti ją ir dainuojant, atlikėjus Lietuvos perdainuojant. Ir šiaip kartais fone pagroja koks vienas kitas didžėjus. Na ir šiaip daina yra ne apie ką kito, apie meilę.
0: Tai...
1: Viena žiniausių matyti dainuoja apie meilę.
0: Tikriausiai galima taip tikrai drąsiai sakyti, nes mes kalbame apie Nat King Cole dainą L-O-V-E, na, kitaip dar Love. Gimė jinai 64-aisiais metais ir tapo vienu garsiausių meilės himnų muzikos istorijoje. Ir įdomu tai, kad šios dainos autorius ne pas amerikietis, o vokiečių kompozitorius Bert Kempfert. Parašęs melodiją kaip ir instrumentinį kūrinį ir tik vėliau amerikiečių dainų autoriai Milt Gabler. Milt Gabler ir Bert Kempfert sukūrė žodžius, kurių pagrindinė idėja kiekviena žodžio L-O-V, tai yra love, raidė, simbolizuojantį meilės prasme. Na, tai čia tikrai jūs žinote tuos legendinius L is for the way you look at me.
1: Taip. Nat King Cole kūrinį įrašė likus vos keliems mėnesiams iki savo mirties, visą laimę spėjo.
0: O dieve, bet čia nerealu, kad žmogus iki savo mirties dar turėjo tiek šilumos, nes jos balsas taip šiltai ir gražiai skamba.
1: Kaip tik plaučių vėžių sirgo tuo metu ir nepaisant prastėjančios sveikatos, jo balsas skamba nepaprastai šiltai ir lengvai. Todėl daugelis net ir neįtarė, kokiomis sudėtingomis aplinkybėmis ši daina vis dėlto buvo įrašyta.
0: Ir kaip turėtų būti sunku tokiomis sąlygomis įrašyti.
1: Dainuoti,
0: ir galų gale, žinai, turi kvėpuoti, tu dainuoji diafragmą, visą kitą. Ir, na, plaučių vėžys tikrai, tai nėra labai paprasta. Ir, bet kol tą pačią dieną įrašė dainą...
1: Čia
0: net...
1: negana to, kad apskritai sugebėjo.
0: Taip, ne tai, kad tik parašė, bet jis dar parašė ne tik tą kalbą anglų, bet ir ispanų, italų, vokiečių, japonų ir prancūzų kalbomis.
1: Per vieną dieną.
0: Kiekvienai
1: tautai po dainą.
0: Čia kažkoks kosmosas.
1: Kiekvienam būtų patogiau, jo.
0: Ir kadangi jis nemokėjo.
1: Kaip japoniškai turėjo tai skambėti, pavyzdžiui. Arba prancūziškai, ne, lygiai taip pat.
0: Man kažkada japonų kalba yra viena juokingiausia. Nežinau, kodėl.
1: Mūsų ausiai, turbūt taip.
0: Mūsų ausiai, taip.
1: O prancūzų
0: labai...
1: sako didžioji dalis žmonių, kad gražiausia.
0: Na, jis skamba, mano mama sakydavo, skamba kaip paukščių kalba.
1: Taip, vyresniems žmonėms ypatingai kažkaip labai patinka prancūzų kalba, gal nuo senų laikų, nes mokyklose reikėdavo mokytis, žinai, buvo galimybė mokytis, gal dabar jau mažiau. Na, žodžiu, šiomis kalbomis jis nekalbėjo laisvai, beje, tai tekstus jis tiesiog išmoko fonetiškai, kartuodamas kiekvieną sakinį, tol kol ištarimas skambėjo taip, kaip reikia, kad skambėtų.
0: Tai jūs įsivaizduojat, reikia tiesiog tiek kartų kartuoti visą sakinį ir dar įdainuoti, sergant...
1: Ir tiksliai.
0: Bet aš manau, kad tai ne veltui tapo tikrai, galima drąsiai sakyti, tokia labiausiai atpažįstama meilės daina per visą populiariosios muzikos istoriją.
1: Na ir kaip klasika galima sakyti, ar ne, situacijos po atlikėjo mirties daina tik tai populiarėjo ir populiarėjo su kiekvienais metais, tuomet jau dažnai vestuvėse, kaip ir minėjau, girdima yra. Romantiniai filmai taip pat pasigavo ją ne vieną ir ne kitą kartą, Valentino dienos grojaraštyje taip pat galima rasti ne pas vieną žmogų. Na, žodžiu, dabar laikoma didžiausia Cole hitu ir apskritai viena žymiausių dainų apie meilę. Tad visiems įsimylėjėliams prašom Nat King Cole Love.
2: Dienos dainos istorija.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų turėtų brangti 8 centais už litrą. Nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau, arba jų kėlimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai esą turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės finansus. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Teigiama, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje ir turėtų skatinti regionų gastronominį turizmą. Prancūzijoje nuo rugpjūčio 11 dienos įsigalioja įstatymas, nustatantis griežtus apribojimus telerinkodaros rinkoje. Nuo šios dienos įsigalioja draudimas skambinti siekiant reklamuoti prekes ir paslaugas. Baudos už kiekvieną tokį skambutį sieks nuo 75 tūkstančių eurų fiziniams asmenims iki 375 tūkstančių eurų įmonėms. Išimties tvarka vartotojai patys gali duoti sutikimą gauti rinkodaros skambučius. Šių metais derlius Didžiojoje Britanijoje gali būti blogiausias per visą stebėjimo istoriją. Ūkininkai įspėja, kad dėl išskirtinai sauso pavasario ir karštos vasaros šalies produkcija bus mažesnė ir brangesnė. Meteorologijos biuro duomenimis Anglijoje ir Velse Liepos mėnuo buvo sausiausias nuo stebėjimo pradžios prieš 190 metų. Ir apie kai kurias naujienas išsamiau. Pasaulyje augant elektromobilių skaičiui, ekspertai ragina sparčiai plėtoti perdirbimo technologijas. Iki 2030 metų gali baigtis daugiau nei milijono elektromobilių akumuliatorių tarnavimo laikas ir jie taps vienu iš greičiausiai augančių atliekų srautų pasaulyje. Elektromobilių akumuliatorius galima perdirbti, tačiau tai padaryti yra itin sudėtinga ir brangu. Dar prieš pradedant pačią perdirbimo procedūrą, akumuliatorius turi būti ilgai paruošiamas, tai yra iškraunamas, išardomas ir atskiriamas jo sudedamosios dalys. Skaitytojams pavyko išgelbėti seniausią Ispanijos knygyną Hijos de Santiago Rodriguez Burgoso mieste. Kai savininkai paskelbė, kad dėl susikaupusių skolų knygynas yra uždaromas, tūkstančiai žmonių atsiliepė į pagalbos prašymą. Išgelbėjimui reikėjo 60 tūkstančių eurų ir šią sumą pavyko surinkti per mažiau nei 2 savaites. Knygynas atsidūrė ant bankroto ribos, nes mažai šeimos parduotuviai vis sunkiau buvo konkuruoti su dideliais knygynų tinklais ir internetinėmis parduotuvėmis. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
2: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Reklama.

0: minučių lieka iki 6 valandos ir metas pasižiūrėti, kaip jūs gerai atpažįstate kinus iš to, ką mes papasakojame.
1: Audros nėra vis dar.
0: Užtada audrių vis dar turime.
1: Audrių dar turime. Aš galvoju, kadangi šiandien tiek daug pranešimų, tiek daug įspėjimų apie grėsinčią stichiją, kažkaip galėjom 2.12 paimti filmą, žinai?
0: Gal, žinok, čia taip, ai, iš tie, ar, jo, o ne 2.14 ten buvo, kur užsiame?
1: Ne, 2.12.
0: Jėzus, bet buvo ir 2.14.
1: Ne. 2.12, 2.12.
0: Nu gerai, gal aš maišau, gali būti
1: jo, taip. Va. Bet ne šis filmas, iškart palengvinam jums užduotį vienu mažiau variantų.
0: Visai nepanašu į tą filmą, čia bus labiau toks apie apgaulės meistrą, gal taip galėčiau pasakyti.
1: Taip, būtent taip, manau, ir yra 1.8.2.9. Paklausysim dabar visiškai netrukus, kaip Kvilė mums papasakos apie filmą. Ir jeigu jau suprasit, koks tas filmas, kaip jisai vadinasi, paskambinkit, turėsim jums dovanų firminius M1 plus marškinėlius.
0: Taip, na tai o filmas yra 2002 metų, tai yra kriminalinė drama su tokiais komedijos elementais, režisavo pats Steve'as Spielbergas. Ir šis filmas pasakoja apie jauną sukčių, tokį Franką, jeigu tiksliau, tai Franką Abagnale jaunesnį, nežinau, gal kažkam bus geras hintas, kurį vaidina pats Leonardo DiCaprio. Ir būdamas vos paauglys, jis klastoja čekius, apsimeta pilotu, gydytoju bei teisininku, taip išviliodamas milijonus dolerių. Ir tuo pačiu atkakliai jį persiekia FTB agentas Karlas, kurį vaidina Tomas Hanksas. Tarp jų užsimezga toks įtemptas katės ir pelės žaidimas. Ir nors pats filmas toks pristatomas kaip paremtas tikra istorija, vėliau nemažai jo pasakojimo autentiškumo buvo suabejota, bet tai tikrai traukiantis lengvas filmas, labai lengvai žiūrisi apie apgaulę, sumanumą, šeimos santykius, pasiekmes, kurias sukelia gyvenimas ir nuolat bėgimas nuo įstatymo. Na ir filme yra tokia scena, kaip per kalėdas Frankas, pagrindinis herojus, paskambina FTB agentui Karlui, kuris vienas dirba biure. Po pokalbio metu Frankas užsimena apie ankstesnę apgaulę, kai apsimena slaptos tarnybos agentų ir Karlas sako, kad jis jau žinojo, kad tai yra tas Frankas. Ir tuomet Frankas taip ramiai taip ištarė.
1: People only know that you tell them, Karl.
0: Yeah. Tai žodžiu, žmonės žino tik tai, ką tu jiems pasakai, Karlai. Tai žodžiu, šią frazę jis kaip ir paaiškina savo sėkmės paslaptį, kad žmonės yra linkę tikėti tuo, ką jiems pateikia, ką jiems parodai, o ne tai, kas iš tiesų vyksta.
1: Gerai, pažiūrėkime, ar kas išsižino. Sveiki. Pliusas, klausom.
2: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino? Alo.
2: Alo.
1: Kas paskambino, susipažinkime. Ne, panašu, kad
0: atrodo,
1: nepavyks.
0: Kad mums kala.
1: Nežinau, atrodo, kad krenta vis telefonas kažkur iš rankos.
0: O jo, tu net per ausinės, tai atrodo, kad kala per bugnelius, žinai, tas garsas.
1: Nu ko tik nenutinka.
0: Būna, nieko
1: pasiūs. Sveiki, Pliusas, klausom.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Tadas.
1: Tadai, jau su tokiu labai užtikrintu balsu. Sakot viską, tu tikrai žinot, apie kokį filmą kalbame.
3: Tai spėjau apie Catch Me If You Can su Leonardo DiCaprio ir Tomu Hanksu.
0: Tikrai taip, jau paskambinot, toks visas pozityvai nusiteikęs, žinodamas.
1: Bet tikrai žmogus, kuris akivaizdžiai žino.
0: Jo,
1: jaučiasi iš balsų.
0: Matosi, kad filmą tikriausiai matėte ir net ne vieną kartą.
3: Tai va, turbūt tą mėrės niekad matęs, bet gal net nepilnai. Neprisimenu.
1: O kodėl nepatiko, nepabaigėte žiūrėti ar kaip?
3: Nežinau, protarpį gal kažkokį pamačiau. Nepabaigiau, bet kaip tik pat neseniai galvojau, kad gal reikėtų pažiūrėti nuo pradžios iki galo visą.
1: Bet panašu, kad pamatėte esmę svarbiausia, nes tikrai pavyko susigaudyti ir supratot, apie ką mes čia kalbame šį kartą.
3: Tikrai taip.
0: Na, labai džiugu, tai labai tikėkėmės, kad sutaisam vienas plius marškinėliais, kurie keliauja pas jūs. Jūs žiūrėsite šį filmą, prisiminsite mus ir apturėsite gerą, kokybišką kino vakarą.
3: Ačiū labai.
1: Sveikinam.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Policija ruošiasi šiandienos UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos rato rungtynio tarp Žalgirio ir Kroatijos Hajduk klubų metu užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą. Rungtynėse dalyvaus 250 kroatų klubos ir galių grupė Torcida, iki šiol pagarsėjusi agresija visoje Europoje. Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad Žalgirio namų stadiono prieigose patruliuos 100 pareigūnų. Bus pasitelkiama viešojo saugumo tarnyba, kitų miestų pareigūnai, antiriaušinė ekipuotė.
1: Esame pasiruošę, tai prieš futbolo rungtynės yra numatytos pajėgos patruliavimo, šios tvarkos užtikrinimo Vilniaus mieste, pat bus sustiprintos pajėgos pačių rungtynių metu ir po rungtynių. Šitam renginiui, tai vėlgi tos pajėgos, kurios numatytos darbo, jas iki rungtynių pradžios dirbs Vilniaus mieste, pat bus prisitrauks prie stadiono, dirbs rungtynių metu prie stadiono, pasibaigus varžyboms vėl dirbs Vilniaus mieste. Yra senamiestis, kur traukos centrai, kur galimai sirgali po rungtynėje švęsti pergalę arba liūdėti. Tai vat, sužinosim reikia. Rizikas yra pagrindinės, bandė sukelti muštynės viešos tvarkos pažeidimai.
0: Sako Vilniaus apskrities policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas. Žiniasklaidoje pasirodė žinių, kad prieš kelionę į Vilnių Torcida sirgaliai Kroatijos stadione pralaimėjus Hajduk klubui su pirotechnika uždegė tribūnas. 15 min skelbė, kad seniausia aktyviųjų futbolo sirgalių grupė Europoje save vadinanti Torcida jau ir sostinėje parodė savo polinkius bei agresiją. Įtariama, kad būtent jie sostinės centre dalyvavo muštynėse. Vilniaus policija to nepatvirtina, bet sako, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Aiškėja daugiau aplinkybių apie drono incidentą Leipcigo oro uoste. Vokietijos žiniasklaida skelbė informaciją, jog Ukrainos krovininis lėktuvas Antonov, šalia kurio rastas nukritęs dronas su sprogmenimis, gabeno amuniciją. Primenu, jog vakar Leipcigo oro uoste pastebėti dronai privertė nukreipti kelis skrydžius, o vienas lėktuvas, pakilęs iš Leipcigo, turėjo leistis po susidūrimo su objektu ore. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ieško kur sandėliuoti išrūšiuotas atlikas. Anot centro vadovo susikaupęs šiukšlių kiekis yra didžiulis. Tokia sandėliavimui skirta teritorija leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus

Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18:03.

0: 12 minučių po 6. Mes čia grįžtam pas jūs?
1: Grįžtam. Audros nėra, Audrius vietoje.
0: Audrius yra. Gal ir neblogai.
1: Vis dar. Mes čia. Audrius vis dar irgi čia nepabėgo išsilieti ant tos audros, kurią mes čia taip prognozuojam. Aš labai tikiuosi, kad jinai ateis visai naktį. Nu, kažkaip bent jau kokią 10 vakare, žinai.
0: Svarbiausia, bet... ne per futbolo. Po to... drąsiai.
1: O kelintą valandą yra futbolo? 7, sakėjai?
0: Man atrodo 8, bet aš galiu sumeluoti.
1: Nu, bet vis tiek, nu tai gerai, tai kokia 10 bent jau, kad... Nu, kad jau tikrai...
0: Taip, kad
1: būtų, žinai, link vakaro ir tada gali žaibuoti ir visai tada būna taip romantiška. Apniunka, žaibuoja, sau ramiai, pasigamini vakarienę, niekur neskubi, gali pasimėgauti tuo vakaru, žiūrėti kokį filmą. Nu va, tai iki 10 būtų pasibaigę, tai va 10 galim. Mes leidžiam su Audrium, kad Audra ateitų 10.
0: Viskas oficialiai nutarta, štampas padėtas. Gerai, turim naujienų. Sako, kad tai yra labai svarbios naujienos pramogų pasauliui. Ir netgi sako, kad tai yra vienas didžiausių sandorių industrijos istorijoje ever. Didžiuliai pinigai, rimtas reikalas, Jungtinės karalystės valdžia oficialiai šiandien patvirtino milžinišką Paramount Skydance ir Warner Bros. Discovery susijungimą. Dabar skaičiai. Šio susijungimo vertė yra apie 110 milijardų JAV dolerių. Ne milijonų, milijardų.
1: Aš vis dar bandau suprasti, kur mes čia dar toliau maisim, nes aš nežinau, ką tu čia esi pasiruošęs. Man papasakot, man taip įdomu, bet vau, wow, aš nežinau, aš to
0: jo, labai daug prieštaravimų buvo, bet šiaip netaip ilgi svarstymai ir buvo nutarta, kad vis dėlto Didžiosios Britanijos valdžia leidžia. Ir buvo tam tikri pažadai duoti iš norinčiųjų tą leidimą gauti ir juos buvo atsižvelgta ir tik su jais gavus buvo, žodžiu, leidimas duotas. Tai, nemažinti investicijų britišką turinį, žodžiu, išsaugoti atskirą vaikų kanalų, tokių kaip Nickelodeon, Cartoon Network, tu Cartoon Network aš asmeniškai užaugęs.
1: Aš irgi, o dieve, aš realiai su Cartoon Network mokiausi pradžią savo anglų kalbos.
0: Anglų kalbos, taip, aš irgi.
1: Tai, žinai, man ko trūkdavo titrų. Jeigu dar būtų buvę titrai, aš labiau būčiau išmokus tą anglų kalbą, nes kartais, nu, žinai, kur tu klausai, bet dar vis tiek nesupranti, ką kalba, bet kažkaip vis tiek būdavo, kad kažkurio žodžius pradėdavau suprasti.
0: Tai dabar, kad dar geriau suprastum, apie ką mes kalbam, kokio lygio tai yra susijungimas, dabar žiūrėk, po vienu stogu kokie kanalai, žinome, būtų. To pačio valdomi.
1: Dėk.
0: CNN, HBO, HBO Max, Warner Bros., Paramount Pictures, CBS, Paramount Plus, Nickelodeon, MTV, kuris kaip ir užsidarė, bet matyt dar ne visur. Comedy Center, Cartoon Network, ir galima būtų tęsti.
1: Oh,
0: žodžiu,
1: wow.
0: Mega pasiekiama auditorija, didžiulė, bet yra dar vienas mažas kabliukas.
1: Na.
0: Kelios Jungtinių Amerikos valstijos yra oficialiai padavusios į teismą, užginčiojusios šį sandorį ir nesutinka, kad jis nutiktų, nes, na, turbūt supranta, kad toks konsolidavimas tiek žiniasklaidos vienoje vietoje kanalo, tai yra rimtas reikalas. Tai va. Tai dabar, didelis barjeras bus JAV teismuose, bet kuriuo atveju Didžioji Britanija nutarė, kad viskas čia yra neblogai.
1: Wow, gerai, labai gerai, man patinka. Jau kai jungias tokie stiprus, kaip čia vadinti, nusakykim, rykliai, tai man atrodo, čia galima sulaukti tikrai labai labai daug gero. Čia labai puikios žinios.
0: Arba tapsi
1: monopolio, ar ne? Gal.
0: Jo. Va, tokios naujienos, ką tik kaip tik nutiko, tai, žodžiu, labai sensacinga tokia žinia, svarbi žinia, tai norėjom pasidalinti su jums.
1: Na, mes pasidalinom, o čia jums spręst, gerai čia ar blogai, paliekam jums.
0: Roks atsako, dangerous.
1: O, supratau.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Plius. Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena traškų svogūnų žiedai. Ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Reklama.

0: Табар.
1: Galima sakyti lygiai, na gerai, ne lygiai, 2 minutės po pusės 7, na ir mes dabar jau norime pasikalbėti su jumis apie labai gerai žinomą dainą ir jos coverį.
2: Taip, 2000 metai labai populiari tuo metu buvo grupė NSYNC kartu su Justinu Timberlake'u prieš akiją ir daina Bye Bye Bye, kuri tapo ne tik didžiausių jų karjeros hitų, bet ir vienu ryškiausių visos vaikinų grupių eros simbolių.
1: Daina pasirodė kaip pirmasis albumo No Strings Attached singlas ir pasako per ryžtingą sprendimą nutraukti santykius, tačiau daugeliu gerbėjų ji turėjo ir antrą prasmę. Tuo metu grupė buvo išsilaisvinusi iš prieštaringai vertinto vadybininko Lou Pearlmano, nežinau, ar teisingai tariu, įtakos, todėl Bye Bye Bye tapo tokiu savotišku atsisveikinimu su sena karjeros pradžia.
2: Kaip sakant, gal neatsitiktinai ta daina kaip tik tuo metu atsirado. Būtent pavadinimas jos neatsitiktinai buvo toks Bye Bye Bye.
1: Manau, kad neatsitiktinai, dar kalbant ir apie klipą.
2: Žodžiu, šiaip nereiktų stebėtis ir tai, kad dainą parašė švedų hitų kūrėjai, Kristinės Landinas ir Jake Schulze bei Andreas Karlsonas, apskritai genijai yra švedai, kiek yra geros muzikos jie sukūrė.
1: Mm-hmm.
2: Jeigu tik pasidomėtumėt šiek tiek daugiau, nusteptumėt, net nebejoju. Na, žodžiu, legendinis priedainis, dar tekstas toks, melodija įsimenanti, na ir viskas tapo natūraliai ši daina tokia popkultūros klasika.
1: Ir ypatingai daugam va tas marionečių virvelės, tas vaizdo klipe labai irgi asociavosi su to kažkokiu atotrūkiu, nutraukimu, žinai, tos strings, no strings attached, vėl tai vadinasi jų albumas, kad jokių ten, žodžiu, likusių virvelių, kurios mūsų laiko, na ir žinoma, šis kūrinys pasiekė 4 vietą JAV Billboard Hot 100, buvo nominuota netgi Grammy apdovanojimui, o po daugiau nei 20 metų sulaukė naujo šlovės bangos, kai nuskambėjo filme Deadpool and Wolverine, 2025 metais ir ši daina tapo, na, pirmuoju, galima sakyti, NSYNC kūriniu perkopusiu milijardą perklausų Spotify'uje.
2: Bet mes ne NSYNC vis dėlto pasiklausysime, nes 2026 metais, tai yra visai neseniai, amerikiečio alternatyvaus metalo grupė Sleep Theory oficialiai išleido savo Bye Bye Bye versiją, nors gyvai jie atlikdavo dar nuo 2023 koncertų. Matyt, apsisprendė, kad reikia ir oficialiai išleisti šį coverį.
1: Jo, matyt, jau tiek pamėgo jį ir jų klausytojai pamėgo, kad sako, ai, tiesiog tegu girdi visas pasaulis, tegu klausosi per Spotify ir per visus kitus kanalus. Na, o gerbėjų pamėgtas kūrinys pagaliau buvo įrašytas studijoje ir išleistas per
2: žodžiu, įrašų kompanijoje. Paprasčiau.
1: Taip, per įrašų kompaniją. Ir skirtingai nei daugelis roko grupių, kurios pop dainas paverčia tokiais agresyviais gitariniais himnais, Sleep Theory išlaikė atpažįstamą originalo melodiją, tačiau papildė ją sunkesnėmis gitaros, moderniu, skambės ir R&B atspalvių turinčių vokalų.
2: Metas pasiklausyti Sleep Theory Bye Bye Bye.
0: Tada ir dabar.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: Kaip gražiai.
3: Gražiai baigėsi.
2: I will always love you. Norėčiau ir aš taip gražiai dainuoti, bet gaunasi tik tai. Kažkaip taip, jo. Mes galėtume nebent meluoti, kad dainuojam, tai yra, žinai, tas lipsinkinimas, kurį...
3: Mes geriausiai atveju galėtumėm žaidimą pažaisti tą, kurį reikia pataikyti su būno laiku ir vietoj.
2: O, šitą dažniausiai taip, labai daug kas mėgsta.
3: Enda!
2: Jo. Bet svarbiausia, tik neduokit mums mikrofonų, nebent kalbėti.
3: Jeigu šventė kokią nori sugadinti ar šiaip pasijuokti, tada galim.
2: Tada galim, taip, kažkokį karaoke paorganizuoti. Na, bet dabar ne apie muziką, dabar apie faktus. Tai mūsų šis, kaip čia pavadint, paskutinis pasispiriojimas šiandieną vadinasi melo detektorius ir jums reikia pasakyti, kuris iš trijų pateiktų faktų yra neteisingas. Ta viena. Jums nereikia vardinti, kur kiti teisingi ar kaip ten kas.
3: Nereikia įrodinėti ten su teismo, žinai, raštais, kodėl ne taip ir ne kitaip.
2: Mums užtenka jūsų žodžio.
3: Sako, čia melagėlis yra sukūręs ir tai yra netiesa. 1-829 toks studijos telefono numeris, kaip sakant, birėdi. Klausom, kokie atėjo faktai.
2: Na, tai pirmasis. Pirmasis viešas kino seansas įvyko 1895 metais Paryžiuje. Jis surengė broliai Lumierai, o programa truko apie 20 minučių ir buvo sudaryta iš kelių trumpų filmukų. Antrasis. Indija yra viena didžiausių kino gamintojų pasaulyje ir Bollywoodas pagamina šimtus filmų per metus ir pagal kiekybę konkuruoja su didžiausiomis rinkomis. Trečiasis. Hollywoode kiekvienas aktorius prieš filmavimą filme privalo išlaikyti egzaminą vairavimo, nesvarbu net jei jame ir nevairuoja.
3: Nu, kino.
2: Nu, nes gal reiks pavežti kažką iš kino komandos, žinai, aikštelę, nes tikrai būna, pavyzdžiui, mes irgi, nu, tarkim, aš kadangi vairuojant ir kai važiuojam ten filmuoti kokius serialus, tai, nu, tikrai pagrebi kokią grimerę, žinai, automobilį, tai, nu, daug lengviau yra, kada aktorius vairuoja.
3: Ar, pavyzdžiui, negali žinoti, ar nepasiūs kokią kebabą, žinai, atvežti komandai iš Altskis nors.
2: Taip, nes, nu, aktoriai turi viską gebėti mokėti padaryti.
3: Visko nutinka ten, žinai, situacijos pačios įvairiausios, tai reikia viską žinoti ir mokėti. Sveiki. Labą, kas paskambinom?
4: Darius.
3: Darius, gerai, Dariu, labai gerai nusiteikęs, turbūt gera diena buvo.
4: Karšta, bet gera.
2: Bet koks
3: fainas. O tu jūs karščio nemėgstat?
4: Na, jau tokį 30 laipsnių truputėlį per didelį.
3: Tai Dubajų negalėtumėt gyventi?
4: ne, į Dubajų tik mūsų žiemą važiuos, nes dabar ten 50.
3: Nu jo, jau per daug kažkaip.
2: Nu tikrai per daug.
4: Taip.
3: Aš... Galiu papasakoti vieną istoriją trumpai.
4: Žinoma.
3: Kuomet aš buvau Dubajuje, žodžiu, vieną kartą vandens parke ir beprotiškas karštis buvo. Ir žinot, kaip būna tie lifeguardai, nu, kurie nuo skendimo saugo.
2: Gelbėtojai,
3: jo. Jie sėdi po tokius stogeliu, žodžiu, nu, nes nežmoniškas karštis. Ir pora merginų guli ir degina, žinai, prie plus 50. Ir aš praeinu jam ir sakau, nu, visai crazy. Ir sako, tai visada būna iš rytų Europos merginos, kurios taip daro, nes nieks daugiau pasaulyje nesidegina prie plus 50.
2: Nu, jos matyt, bando iš to, žinai, kadangi pas mus nebūna saulės, tai atsigriebti per
3: aš
2: tas 5 minutės.
3: Taip ir daro dėl to, bet šiaip jokinga.
2: Dieve, kas tai pavojinga, šilumos smūgį ir visą kitą. Na gerai, bet dabar
3: nebetai. Gerai, grįžkim prie kino.
2: Taip, kur yra melas, Dariau, sakykit.
4: Nu, taip logiškai mąstant, tai sakyčiau gal trečias variantas, kad tikrai nereikia kitų vairuotojų pažymėjimų.
2: Tai aišku, jog aktoriai turi ir dublerius galų gale, jeigu ten reikia vairuoti, galima ten... Tai aišku, ten galima ir nufilmuoti taip, kad nesimatytų, kas vairuoja. Taip, dar jūs esat visiškai teisus, nereikia jiems tų vairuavimo egzaminų, yra vairuotojai, kurie už juos vairuoja.
3: Aš netgi gal sakyčiau, kad ten yra ta zona, kur gali ir be teisų vis tiek vairuoti ir nieks ten nestabdys ir nieks net nesigilins, kad išlaikys tu tą vairavimą gyvenimais ir ne.
2: Ir apskritai daug labai būna kadrų filmuojama, kada automobilis yra ant trailerio ir net nevairuoja.
3: Nu, Akvilė sako, Akvilė žino, čia jau nereikia ginčytis.
2: Na, Dariau, tai mes labai sveikiname.
4: Ačiū.
3: Gražaus vakaro jums, iki.
4: Dėkui, iki, laimingai.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Mes jau turim atsisakinti su jumis. Iki
2: gaila.
3: Greito. Smagaus vakaro jums.
2: Taip, susigirdėm rytoj nuo 4:00 iki 7:00. Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad Lietuva siekia tapti gastronomijos centru regione.
1: To neatliepia tik turistų skaičius kiekybinę prasme, bet svarbu yra plėsti ir valstybių sąrašą, iš kurių mes pritraukiame turistus. Tai žinoma, kalbam, na, kad jeigu beveik 80% dabar gastro patirtis įvardyja kaip tas, kurios labiausiai pritraukia Lietuvą, na, tai potencialas reiškia yra vos nepadvigubinti srautus, nes tai svarbu yra ir pačiam sektoriui. Iš vidaus turistų rinkos, na, mes visos svetingumo sektoriaus nepaskatinsim ir neužauginsim, tai būtent atvykstamo turizmo skatinimas per gastronomijos prizmę yra tas atsakymas. Vienas iš strategijos rengimo tikslų bus išsigryninti tą jau visą rezultatų skaitinę formą. Vienas iš tų matavimo vienetų dažniausiai yra pasiekimas, tai kiek BVP mes pasiekėm, kiek augimo, kiek turistų padaugėjo. Tai visą tai strategijos pačios rengimo ir sėkmių rezultatų klausimas.
0: Edvinas Grikšas sako, kad gastronomijos strategija dar šiemet bus suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei. Teigiama, kad Lietuvoje Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą siekiama įkurti 2028-34 metais. Kaip skelbta anksčiau, prestižinio restoranų gido Michelin žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai. Iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Be to, šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas. Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl Liepos pabaigoje įvykusio incidento, kuomet Baltarusijos sieną tuneliu kirtę migrantai užpuolė pasieniečius. Aiškinamasi, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pasieniečius aplankė sienos apsaugos tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas teigia, jog tai buvo eilinis darbinis įvykis ir nemato pagrindo pradėti tarnybinio patikrinimo. Vakar paaiškėjus, jog pasieniečiai nutylėjo, kad buvo užpulti, vidaus reikalų ministras Martynas Katalinas komentavo, jog nebuvo tinkamai informuotas apie įvykį ir pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą. Prokurorai atnaujino tyrimą dėl socialdemokratų posėdyje rasto rašiklio su diktofonu. Užvakar prokurorai informavo, jog nutraukė tyrimą, nes nenustatė, jog žurnalistė Eglė Samoškaitė jį paliko tyčia, tačiau patvirtino, jog diktofonas priklausė jai. Savo ruoštų Samoškaitė pripažino, kad diktofonas jai priklauso, tačiau tikino, jog nežinojo jį praradusi posėdyje. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ieško, kur sandėliuoti išrūšiuotas atliekas. Anot centro vadovo susikaupęs šiukšlių kiekis yra didžiulis. Tokia sandėliavimui skirta teritorija leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina gamykloje išrūšiuotas atliekas, kuriam laikui jų negalėtų priimti. Penktadienį vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 19, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16, o rytoj dienos

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.

0: Kiekvienas plus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme bėgantis kustuvo ašmenimis, tyloje ieškoma žmogiškumo, taip jūsų naktį saugos dainos. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją iki ryto. Toliau, Phil Collins, One More Night. Naktyje skamba muzika –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kuriu jūsų nakties atmosferą. Jei nemiga nepaleidžia, rytoj pasilikite tikslą. Penktadienį dieną Vilniuje dulksna, Kaune ir Alytuje dulksna, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Vilniuje ir Kaune 24, Panevėžyje ir Alytuje 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Coldplay kartu su Selena Gomez. Švelnus, bet tvirtas ritmas ir atvira melodija leidžia jums naktį iškvėpti. Paleisti tai, kas spaudė dieną ir trumpam pasilikti su tuo, kas svarbu. Jūsų naktinis balsas primena, kartais užtenka vieno priedainio, kad mintis susidėliotų į vietas. O to girdėsite kūrinį, kuris gimė kaip B pusės perlas, vėliau tapo vienu ryškiausių grupės naktinių pasakojimų. Jo pavadinime slypi pažadas nepasiduoti, o skambesyje daug sintezatorių ir melancholijos, su šviesos blyksniu pačiame gale. Depeche Mode, But Not Tonight.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktis skambėtų aiškiai, o jūsų naktinis balsas liktų šalia, budrus ir tikslus. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Barbarė, režisierius Bertrand Mandico. Tai drasi, nespalvota fantazija, kur legendos kūnas perrašomas į moters istoriją, o laikas lūžta į skirtingas epochas. Rekomenduoju, nes čia kinas kalba vaizdu ir ritmu. Žiaurumas, grožis ir laisvė susijungia taip, kad jūs ne tik žiūrite, bet ir jaučiate. Ir dar, šis filmas palieka po savęs tylų, bet ilgai išliekantį atgarsį. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Alice Merton, No Roots. Jūs šią naktį esate kartu, nes vieni grįžtate po ilgos pamainos ir norite nusimesti dienos triukšmą, kiti dar mokote, dirbate, kūrėte, o kai kam tiesiog reikia saugaus foną, kad mintį susidėliotų. Man malonu, kad jūs klausotės. Mes esame jums paruošę šią naktį. Patarimas jums. Išjungkite pranešimus, palikite vieną šviesą ir kvėpuokite lėtai. 4 įkvėpimai, 4 iškvėpimai. Toliau Bryan Adams, Summer of 69.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių sandrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. Prieš tai skambėjo The 1965, It's not living if it's not with you. Dabar pereinam prie švelnesnio, kino nuotaikos kūrinio, Air, daina Playground Love. Po jos dar grįšim su daugiau muzikos ir keliomis naujienomis apie koncertus šiandien. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

0: Life.
1: Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Tarptautinė finansinių technologijų bendrovė Aspora savo centru Europos Sąjungoje pasirinko Vilnių. Tai reiškia naujas darbo vietas, didesnį paslaugų eksportą ir dar vieną signalą, kad jūsų miestas išlieka patrauklus aukštos pridėtinės vertės verslui. O jums tai gali virsti platesniu paslaugų pasirinkimu ir greitesniais sprendimais kasdieniuose atsiskaitimuose. Panevėžyje fiksuoti bandymai registruoti tikriausiai vogtus Mercedes-Benz ir Audi automobilius. Pareigūnai aiškinasi aplinkybės, o jums primenu, prieš pirkdami, tikrinkite transporto priemonės istoriją, identifikavimo numerį, ridos logiką ir sutarties detales. Pasaulyje Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad naktį numušti 605 Ukrainos dronai, o situacija regione išlieka įtempta. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.